0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване с леко притеснение ще изчакаме поредните сметки за месеца и ще си помечтаем за малко да се вживеем в ролята на цар Мидас.
2: Дали заделяме средства за черни дни, които инвестираме в нещо красиво и бяло, или караме от заплата до заплата?
3: Във всяко едно електронно банкиране може да видим, че ако си заделим малко пари, те няма да ни донесат абсолютно никаква лихва. С известна завист обаче забелязваме, че благородните метали са ту нагоре, ту нагоре.
1: От друга страна, установяваме, че ако отделим пари, а не ги заделим, пак ще има форма на спестяване. Дали обаче сме способни на подобна инвестиция? Дали сте от хората, които наистина искат да имат поне малко отделени пари, така че да не мислят толкова за утре? Представяте ли си как си купувате голям и здрав сейф с много ключалки и сложни комбинации и е натъпкан догоре с това, което ви прави спокойни вечер на заспиване?
2: Или сте закопали едно гърне с жълтици в двора?
3: Както са правили всички от поне хиляди години.
1: И ако върнем времето с почти 100 години назад, склонни ли сте, обикаляйки антиквариатите по морето, да си купите старинни златни обици с опал с надеждата, че не ги е носила Ева Браун?
2: Питаме ви, в какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност? В инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми подаряват.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в сряда, точно в 6.

0: метро трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, бърз или по-дълъг душ, кафе, кремче, някакви приятни неща и момента, в който си слагаме бижутата за деня. Дали имате отделна кутийка с наследствени бижута от баба ви и дядо ви, или такива, които ви подаряват по специални поводи, или пък сте от хората, които не държат на тези неща, но все пак мислят за някаква форма за сигурност. Днес питаме в какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност. В инвестиционно злато, в красиви бижута, или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми подаряват.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.

0: разсъмване.
1: Традицията във всяко едно семейство е да се инвестира в злато и това не е от сега. Всъщност, ако се върнем много назад във времето, ама страшно много, ще видим, че най-старото обработено злато в България е световно такова. Преди 6000 години във Варненския некропол наистина беше открито най-старото обработено злато в света.
2: А сега отиваме в историческия музей и гледаме така с завист и ни огромни купи и амфори и си казваме, хе-хе, това колко синджира биха станали от тях. Въпросът е обаче какво да направим и наистина ли бихме запазили неща, които са ни подарявани или наследени за дълги години напред, защото не се знае, или пък сме от хората, които гледаме, проучваме, че някакви малки пластинки сложени в ини прозрачни кутийки. Всъщност е нещо, което хората наричат инвестиционно злато, което трябва да се пази много чисто, да не драскате кутийката, да не го огъвате, да не го дъвчете, да не го давате на децата да си играят с него, а напротив това е някаква форма на средство, която може да продадете по всяко време и навсякъде по света и при едно, ако сте решили да забягате с новото си гадже на Малдивите, да си осигурите ни прекрасни старини.
3: Знаете ли как обаче можете да го направите и какви количества ще ви трябват за прекрасните старини, или сте от хората, които си мислят, че ако го закъсате чак толкова, една унция злато няма да ви оправи рязко живота, въпреки че специалистите казват, че с една унция злато, която днес струва около 3700 евро, можете да си купите около 2500 хляба или няколко нови телефона, така от онези по-готините, или пък сте от хората, които искат няколко готини телефона и не щат злато. Това е тройка на разсъмване.

Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Изчисляваме дали да се отдадем на разгул сега или да инвестираме в едно по-мрачно бъдеще. Всъщност

0: Но с това инвестиция в мрачно бъдеще ли е или пък разумна стъпка? Тази сутрин питаме в какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност. В инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми подаряват.
1: Възможностите за инвестиции не са малко всъщност, ако погледнем, но коя е най-сигурната и на коя не пада стойността? Можем да инвестираме в имот, можем да инвестираме в движимо имущество, познаваме хора, които си купиха, да не изборяваме марките автомобили, може да инвестирате в произведения на изкуството, но златото е нещо, което от край време, общо взето, не си губи цената. Има леки колебания, но то винаги си остава едно и също. И
0: да, трябва да се случат страшни сътресения, за да му падне цената.
2: Да, те, затова едно време всички валути бяха обезпечени с злато, а не с апартаменти, приедно и с картини. Защото...
0: Аз това не го разбирам.
2: Мислиш ли, че едно време, ако примерно инвестираш в нещо като апартаменти, в един момент, знаеш, минаваш години, в един момент района става малко смотан, улиците се разбиват, става вече непредпочитан или пък спират метрото до това и си казваш, сега за какво купих тази къща, като нали, вече не струва толкова пари или пък приедно се амортизирала. От друга страна, картини, знаем, струват скъпо. Златото си остава така благородния метал, който през годините винаги е имал върхове и спадове, но все пак ако много дълго време изчакаш, както един приятел Златар ми обясняваше, ако много дълго години изчакаш, вече може би си на далавера. Той ми казваше, че продава такъв тип инвестиционно злато и вика, е сега ако беше дал 1000 лева, вече ще имаш 2000 лева.
0: Което между другото мисля си е страхотния вариант, защото аз доскоро не можех да понасям злато и не ми харесваше. Беше ми лъскаво, жълто, отвратително, струваше ми се жесток кич. Обаче кой те кара да го носиш, като може да си го купиш за инвестиция? Да. А ако ти харесва сребро, както са го ценили повече старите българи, можеш да си купиш сребро или просто платина, за да не ти е лъскаво.
2: Само да кажеш,
0: и жълто.
2: Има инвестиционно сребро.
0: Да, това също, разбира се. Но всичко това се случва в един прекрасен, розов, разкошен и охолен свят, в който се събуждаме и се чудим къде да си набутаме парите. Тоест, къде да ги инвестираме, защото те са ни в повече и ние просто не знаем какво да правим с тях.
1: Няма
0: това
1: да
0: е тройка на разсъмване.
3: Colder than your shoulder when you're dragging me along like you do.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 7, красота, гола, ухаеща по парфюм и малко бижута. Тази сутрин питаме в какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност.
1: На всяка манджа,
2: тройка на разсъмване.
3: И по обиците на Ева Браун. Между другото, искам да ти кажа, че ако са били наистина на Ева Браун тия обици, това е гаранция за качество, защото знаем от какво са правили златото там.
0: Е, не, то не е задължително. Той все пак е плащал на въпросната си любима любовница или предана служителка. Така плащал метафорично казано, защото тя е била запленена, разбира се, по ореола, не от онези мрачни, ужасяващи ситуации. Сигурно я поръчвала бижута, кой знае от какви колекции.
3: Да, обаче медицинското злато е с най-висока проба.
0: Не, не, не.
4: Не, не. Аз се си мисля, обаче...
0: Те, между другото, старинното знаех, извинявай, 30 някоя година, те са го правили с по-ниски карати.
4: Да, заради огъването, заради мекотата, да, колкото е по-чисто, толкова по-мекко.
3: Той има и различни сплави. Някои по-евтините се смесват с мед, по-скъпите с сребро, има и сплав между злато и платина.
0: Просто старинното, включително една от нещата, по които се познава, е не само стила и изработката, а и златото, от което е направено, и точната сплав.
4: Аз се си мисля, че при ако любимата я обичаш за цял живот, иска и приедно постоянно и подаряваш някакви готини хубави бижута, нали, за да е красива и за тебе най-вече. Би ли го сметна от това като някакъв тип инвестиция или постоянно те гложди червечи, че тя в един момент ще каже: чао, задръж си парцалите, аз ще остана с бижутата.
0: Беше много мъчно, защото примерно, когато бяхме в този антикварен магазин в Созопол, аз се влюбих точно защото, нали, не нося злато, обаче това бяха златни обици с опал, наистина правени 30 и някоя година, и заради пръстена с опал, Яворов и прочие, направих някаква романтична асоциация. След това обаче си казах 30 и някоя година, ева ти ли си, и малко се притесних. И най-ужасяващото беше по Коледа, когато не знам в коя от големите хранителни вериги ни се е закачила на шала ми и е паднала, така че сега съм седна, ако я намерите... Старинна изработка с опел.
4: Да, върнете на Неделчо Бончев.
0: 10. Това е тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Министерския съвет ще приеме управленската програма на България за периода 2026-2030 година. На заседанието ще бъдат обсъдени още постановления за изпълнение на държавния бюджет, промени в структурата на две министерства и ключови решения за инфраструктурата. В дневния ред са включени общо 21 точки. Кабинетът ще обсъди и преструктуриране на икономическия сектор. Предлага се приемането на устройствени правилници на Министерство на икономиката, инвестициите, индустрията и на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, както и създаването на изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентоспособност. Сред инфраструктурните акценти, отчуждаването на части имоти за изграждането на автомагистрала Струма в участъка Крупник Кресна и обходния път на Кресна. Броя на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 човека. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предава Reuters. Трусът с магнитуд 7,4 разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перере, 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия. Огромни участъци от реките Рейн и Темза, две трети от Дунав, както и значителни части от Рона и По, са регистрирали безпрецедентно ниски нива за месец юли, показва анализ на данни, публикуван от Европейската програма за наблюдение на земята Коперник, предава агенция Белга. Около 95% от наблюдаваните участъци на Темза, 85% от Рейн и 65% от Дунав са регистрирали най-ниския си дебит за юли от 1992 година насам. Рона е отбелязала подобни стойности по около 30% от течението си, а По, която е най-голямата река в Италия, по около 40%. Изключително ниските нива на водата са регистрирани на фона на продължаващата хидрологична суша, свързана с климатичните промени. Западна Европа преживява най-топлото начало на лятото, откакто се водят измервания, съпроводено от поредица горещи вълни, недостиг на валежи и горски пожари. Жители и туристи в части от Европа ще станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение на континента от близо 3 десетилетия, предава Sky News. Най-добри условия за наблюдение се очакват в Испания, където луната ще закрие изцяло слънцето за около 2 минути. Пълното затъмнение ще се вижда още от части от Исландия и Гренландия, докато в голяма част от Европа явлението ще бъде частично. Според метеоролога Крис Ингланд, цитиран от Sky News, към момента прогнозите сочат, че Испания и Португалия предлагат най-добри шансове за ясно небе, докато в Северна Европа облачността може да попречи на наблюденията. Допълнително влияние върху видимостта е възможно да окаже и димът от горски пожари в някои райони. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Божидар Сарабоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Това е и първи медал за страната им от Европейско първенство по лека атлетика от 8 години. 22-годишният Сарабоюков даде най-силно постижение 8 метра 26 см при последния си шести опит при насрещен вятър 1,7 метра в секунда. Той направи още 4 скока над 8 метра в финала 8,3, 8,5, 8,9 и 8,10. Двукратният олимпийски първенец Токио и Париж.

0: че и световен шампион от Будапеща 23-та, Тентоглу спечели четвърта поредна европейска титла с най-добър скок 8 метра 44 сантиметра при четвъртия си опит, като след това не прави последните си два скока. Зимон Еамер, Швейцария, заслужи среброто с 8 метра 29 сантиметра. Медалът е поредният голям успех за Сара Боюков, който пристигна в Бирмингам като един от претендентите за челни позиции. Българинът е европейски шампион в зала в скока на дължина от Апелдорн 2025, а през този сезон записа серия от призови класирания и в Диамантената лига.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и горещо. След обедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръжения на магистрала Тракия в участъка от 61 до 78 км в платното за София. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, трафикът се пренасочва в изпреварващата. До 13 часа се премахва край път на растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафикът преминава свободно в активната и изпреварващите ленти.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 13 минути след 7 сутринта. Добро утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Тази прекрасна сутрин, май че беше сряда, ако не ме лъжи така паметта.
1: Така я проверих.
0: А, добре, 12 август е, ако сте забравили или пък сте на вълна почивка, да ви напомним все пак. Тази сутрин ви питаме в какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност. В инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми го подаряват. Преди да се хвърлям към благородните метали, нека да видим и звездите. Небето е чисто, така че се виждат много ясно. За овните те казват така. Днес е важно да съхраните спокойствие и да не позволявате на дребни неприятности да нарушават вътрешния ви баланс. Може да се наложи да се справите с някои непредвидими задачи, но с правилната организация всичко ще приключи много успешно. В личен план е добре да бъдете по-здържани и да избягвате конфликт с близките си.
2: Тълци казват, че срядата е най-деловия ден, вие пък най-вероятно

0: още в ранните часове на днешната сряда ще получите делови предложения и оферти на мейла си, но не предприемайте категорично решение мигновено. Оставете това за след пладне, както казват звездите, след като сте разучили задълбочено всичко по детайли.
1: Не по икиндия. Та, близнаци, ще се чувствате особено вдъхновени и готови да поемете нови изпитания. Вашата енергия ще привлича хората около вас, затова се възползвайте от възможността да споделите идеите си и да получите подкрепа. Въпреки динамиката на деня, не забравяйте да отделите време за отмора и да се погрижите за здравето си.
0: Раци, вие пък днес не бива да усещате принуда и да се съгласявате с всичко, което партньорът ви изрази или предложи. Голяма част от неговите предложения, примерно за някаква инвестиция, могат да излезат неразумни. Дайте си разрешение днес да отстоявате вашето лично гледище и сами да решавате какво да предприемете и къде да отидете и как да си инвестирате парите ваши са си.
1: Лъвове, днес може да се почувствате разколебани, ако вашите желания се разминават с тези на близките ви. Ще трябва да решите дали да направите отстъпка или да отстоявате своите позиции. Важно е да не се чувствате притиснати до стената. Ако компромисът ви кара да се чувствате неспокойно, може би не е правилното решение.
0: Но правилното решение за девите, според звездите, е да притиснат партньора си до стената. Деви, подканете партньора си да разбули всичките си скрити неща. Започнете като си приготвите нещо сладко за ядене и вземете инициативата като първи издадете някоя своя загадка, обикновено незначителна, за да си каже той всичко.
1: Или просто изяжте цялата това със сладкото, пък той през това време да споделя там каквото е решил да споделя, след малко и останалата част от хороскопа.

18-та вече, минутите след 7 сутринта, ние продължаваме с хороскопа за звездите. Звездите са написали това. Денят е благоприятен за обновление и освобождаване от натрупа.

0: Пълното напрежение. Ако сте имали здравословни неразположения, днес може да усетите осезаемо подобрение. Обърнете внимание на професионалното си развитие. Споделените усилия ще донесат успех. Възползвайте се от възможностите за създаване на нови контакти.
1: Скорпиони, по всяка вероятност днес мъчително ще съгласувате кариерата и интимните си отношения. Наредете часовете на деня си по такъв начин, че да изпълните служебните задачи, но и да посветите достатъчно грижа на любимия човек.
0: За стрелците, днес е важно да съхраните спокойствието си, ако се сблъскате с пречки в работа или в комуникация с околните. Възможно е да срещнете затруднения в контактите с висшестоящи или пък институции, но не се опитвайте да ги преодолеете с настъпателен подход. Вместо това намалете темпото и изчакайте по-добър момент на действие.
1: Козирози, възможно е днес да се стигне до разправи и дори скандали с половинката ви, когато се очаква да платите повече от предвиденото. Денят за вас, според звездите, е подходящ за преоценка на някои скъпи придобивки, които възнамерявате да направите, по-добре не ги правете.
0: Водолеите, бъдете внимателни с финансите и не правете необмислени разходи. Поставете си граници, за да защитите своите интереси. Вътрешният ви глас ще ви насочва правилно и ще ви помогне да преодолеете колебанията си. Вярвайте в себе си и не се страхувайте да поемете инициативата.
1: Риби, грижете се за създаването на комфортна и приятна атмосфера в жилището си и вероятно ще постигнете определените цели на работното си място, така че помислете за дома си, направете го уютен и красив и поканете някой приятен човек.
0: Да, поканете го на гости, абсолютно. А ние ви питаме, в какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имахте възможност? В инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми подаряват.
2: И като ви подарят, казвате, ти си приятен човек.
0: Ами, да, но много благодаря. Ти си казваш, а малко не ми харесва, ще взема да го продам.
2: Или да го сменя с нещо. По-приятен.
0: И като питат след 5 години, примерно, какво направиш, той не носиш, еди какво си ти? Ами не го знам къде го набутах. Толкова много имам, че вече не ги помня.
2: Ми, да.
0: Еми да. В смисъл, то няма друго оправдание. Когато...
2: Оправданието, ако човек вече не е станал приятен и тогава...
0: Или сте се разделили. Какво правим тогава?
1: Мислиме си ги обратно.
2: Аз съм гледала в разни групи, нали? Продавам годежен пръстен, така че...
0: Еми да, то, не, годежен пръстен, не знам хубаво ли е да се продава това.
2: Никаква идея нямам, просто и той не си го е искал обратно.
1: Аз пък съм чувал, че не е хубаво да се купуват бижута с история. Защото носят кармата на предишния собственик и така нататък.
2: Еми, те сега съм половината карма на Ева Браун е изчезнала с моите овици.
0: Не, може да пита, тогава може да пита без проблем, нали, като на въпроса защо ме изневерите да кажеш носе пръстен с лоша карма. Да. Аз не исках. Това е трака на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето.

0: The Vibe.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
6: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
5: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
6: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
5: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, Геракъбе.

0: София в този час е натоварено по околовръстното от Сходол до цар Борис III, по царица Йоанна, Константин Величко, Вардър и части от Тодор Александров. В Пловдив е натоварено по Стамбулийски царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Никола Царов и Руски, както и околовръстното. А във Варна е натоварено по части от булевардите цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
3: Витоша Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша Топ 20.

0: Добро утро от Трекънър. Съм Ванес, сутрешната шоу на Радио Витоша. Ранно ставане и си мечтаем за красиви неща или пък проверяваме доколко успяваме да се организираме и да си създадем някаква сигурност в бъдеще. Говорим си за инвестиции, доколко това е възможно във вашите представи и как го виждате. В какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност? В инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми подаряват.
1: Виждаме, че Ди Пани е написал: инвестирам в образованието на детето и недвижимо имущество. Сега за образованието на детето и въобще в...
0: Безспорно е.
1: Няма как да го обсъждаме, но става дума вече за конкретна инвестиция, парична, дали в недвижими имоти, което си е

0: традиция, или пък в злато, което също си една откорешна българска традиция. Знаем за скрити Наполеони, пендари и какво ли не още.
1: Аз мисля, че откорешната българска традиция наистина беше продължава да е образованието на децата, но ако говорим за нещо, в което човек да си вложи парите, то там при дечицата нямаш гаранция, че като пораснат инвестицията се връща. Шегувам се, естествено, че това е най-най-важното, но говорим в случай, че им имате възможности пари на страна. И сега си представям как всички наши слушатели стават сутрин, пият кафе, около тях се търкалят някакви пачки, като в роман на Емил Зола, и съответно те се чудят къде да ги инвестират. Тя ги подхвърляше всъщност.
2: Ме и такива. Аз познавах и ние, които там баба му и дядо му редовно всяка сутрин брояха, защото те бяха такива много имоти имаха, които даваха под найем. И всяка сутрин с кафето, кисело мляко, малко по парка си правиха и така малки брошурки от примерно събрани от банките и се гледа сега. Тук стая лихва, уная лихва.
1: Еми следиш ги? Иначе наймаш счетоводител.
2: Ние отидахме, защото той искаше да помоли за тогавашните 5 лева, нали, за да си купи подарък за рождения
1: ден. Ще положим началото и основата след малко. С началото на Родени с късмет ще имате първа възможност да спечелите от нас 2500 евро. Това е Витоша.

0: Радио Витоша, време за ставане и играта започва. Вече ви очакваме, трябва ви телефон. Ако искате да участвате и да спечелите 2500 евро, трябва да ни звъннете на 087850000 и условието е да сте родени през юни.
1: Заповядайте, нямате много време, защото играта е кратка, вдигаме само на един и това може да сте вие с известен късмет.
2: Разбира се, 50 евро ще ви дадем, ако годината, която изтеглим, съвпадне с вашата, както и датата. Ако обаче ги познаем и двете, взимате 2500.
0: За родените през юни важи играта и проверяваме късмета на един от вас. Добро утро!
2: Не искам да участвам.
0: Ми те понякога хората звънят предварително, без да си чуят месеца, но се не види, знаеш.
2: Ало.
0: Ето пак, ало. 087850000 е телефона и играта важи за родените през юни. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Веселина Иванов от Димитровград.
0: Веселина, добре дошъл. Чували ли сме се до сега?
3: Не, за първи път.
0: Ей, браво. Супер, браво. Много се радваме, че успя. През юни ли си роден?
3: Да.
0: Плодове и зеленчуци не сме си купували от теб или не продаваш?
3: Не продавам.
0: Добре, теглим ти годината. И тя е?
1: Според нас си роден през 2000-та година.
3: Много млад ме направи.
1: Еми, така изглеждаш.
2: А, да си роден на 19-ти?
3: Не, на 10-ти.
2: Еми, жалко.
0: Някакъв ориентир. А с какво се занимаваш?
2: Няма.
0: С какво се занимаваш?
3: Ами, работя в една кариера.
0: Добре.
2: Браво.
1: Еми... И какво е?
2: Хубав и хладен ден.
0: Да, точно се занимавай.
3: Прошиме камъни за магистрали.
2: А, викам, че правиш мрамор за статуи, ама то...
0: Почти.
3: Не.
0: Лека ти работа и до скоро.
2: Чао.
0: Чао, чао. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша, събуждане заедно. В София температурата сега е 19 градуса, в Пловдив и във Варна 22, в Бургас 21 градуса до този час, в Созопол 22, в Свети Влас също 22, а ако не сте около морето, ето посрещаме утрото по-хладно в Смолен 17 градуса, както обичайно по-ниски температури там, в Благоевград също 17. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин решихме да си говорим за разумните инвестиции, не само за подаръците, които обичаме да си правим един на друг, а за това дали наистина успяваме да отделяме по-маничко и все пак да оставяме нещо на страна за момент, в който може наистина да ни потребва, дали става дума за здраве или просто е така за бъдещето. Питаме ви, в какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност? В инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми подаряват. Всъщност, научихте ли се да подарявате различни неща, особено по специални поводи? Дали ви се струва, че проява на достатъчно добър вкус да не е бижу, а например да е кюлче инвестиционно злато, и как гледате на това? Пишете и на страницата ни във Фейсбук.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Аз смятам, че от тук нататък всеки един от нас ще трябва да се научи, когато има период, в който може да инвестира, по простата причина, че в случая пенсията след време ще се окаже данък за живот. Тя ще бъде дигната до 67-70 годишна възраст, а хората след 60 вече трудоспособни, така да го кажа.
3: Да.
2: Така че, който има възможност, защото има хора, които нямат възможност да инвестират, просто да си направят на по-дългосрочен план като визия.
0: Като причина се радвам, че го отбелязваш. Извинявай, само с изключение на това, което казваш, че хората след 60 са трудно работоспособни. Нали? Не е точно така.
3: Прав си, между другото, защото мен не мързи от след 20-та ми година, започна да, вече да ми е уморен.
0: А ти?
2: Вижте, хората, ние така както работиме всичките, това, което дадохме през годините, имайте на прави, че се отразява на здравословното състояние на всичко останало.
0: Вярно.
2: Този преход, който го преживяхме, стреса, тази отдаденост в опит да се направи малко повече, всеки откъснал времето си, това ще ни изиграе лоша шега на здравето в близките години.
3: Да.
2: Така че, за съжаление, пак казвам, хората ще трябва, които имат възможност, защото много от хората са, аз няма такава възможност да отделят за себе си, защото се оказа, че ние ще трябва да си подсигурим старините.
3: Естествено. Та кажи твой начин за спестяване или инвестиция?
2: Преди няколко години в имоти, обаче нещата много се промениха при тях. Защото в момента са много надценени в големите градове. Има демографска криза, която все още брокерите и строителите не я отчитат, но тя ще ги удари много бързо.
0: Е, хубаво, тези имоти, в които си инвестирал, не ти ли носят приходи? Даваш ли ги под наем?
2: Те носят приходи, има съответния дивиденд, но към момента не смятам, че точно е такъв момент да се инвестира. По-скоро в инвестиционно злато, но ефективното, което си го взимате на кюлчета, така че да си е вкъщи, и някакъв примерно инвестиционен фонд в фирми, които се занимават с роботика, и всичко останало, което върви нагоре.
3: Ясно.
2: Което ще е бъдещето.
3: Ми, добре.
0: Винаги ли си имал, равномерна ли е твоята възможност да отделяш пари, примерно, всеки месец, или имаш по-силни, по-слаби периоди, тъй като не всички могат да си позволят да отделят пари за чипове и за
2: прехва? Разбира се, че не. Не забравяйте, че сме българи и утрешния ден не ни е толкова планиран. Така че, когато имаш възможност, това е истината. Нямаш как да имаш пикове и спадове, което е нормално за всеки един човек, но имайте напред, че спиралата е, как да кажа, няма как да се върне назад. Част с годините да изкарва по периферията, така че докато си малко по-млад или примерно в средна възраст, трябва вече да се ориентира в имаш такава възможност.
0: Добре, да. На любимата жена, картини и бижута, какво подаряваме?
2: Такива неща, пак казвам, ако си българин. Така че всичко, което е необходимо, което е средния клас, което не е помпозно, не е нещо, което, нали, да

0: по свърх, пак го казвам, всичко трябва да е умерено в този живот.
1: Аз само питам тя какво предпочита.
0: Ами, да кажем, че тя предпочита всичко, което и се подари. Всяко нещо го оценява.
2: Браво.
0: Но имайте предвид, че българина, особено нашите деца в момента, не знаят какво е да си имат собствен стандарт. И те много често го надвишават с бързи кредити и всичко останало в опит да се покажат нещо, което те го нямат. Така че най-големия лош враг на човека е това да не си знае къде е, какъв е стандарта.
1: Ясно.
0: И къде се намира.
1: Мерси много, всичко хубаво. Чао, чао.
2: Чао.
3: Чао.
1: Това е Трайка на разсъмване.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? В StoreBG!
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
8: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
11: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
12: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: утро, тройка наръсъване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 8 без 5 е сряда е днес и посрещаме деня.
1: Въпросът в тройка наръсъване.
0: В какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност? В инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми позволяват? Дали успявате да изчислите и дори да можете да отделяте по по-маничко пари на месец? Смятате ли, че макар и с по-скромни възможности, все пак си струва човек да инвестира в злато? Или като го обърнете, установявате, че дойде ли тежък момент в живота, ще ви стигнат примерно за един наем?
2: Трябва да правим разлика между скъп подарък и инвестиция, макар че едното и другото би могло да служи и за едното и за другото. Но пък, когато имате някакво семейно бижу, което си има своята история, предава се от баба на дъщеря и така нататък, ми то е грехота да гледаш на него като на инвестиция, която
0: се,
2: може да
0: да
2: продадеш.
0: Аз имам предвид нещо друго. Приема, ако нямаш много възможност, обаче все пак си решил, че е умно, че трябва да отделиш някакви средства всеки месец, макар и по по-мъничко, парите, които ще можеш да отделиш, приема дори за инвестиционно злато, те са много малко и в някакъв момент ще може да се окаже, че за една година си инвестирал в толкова злато, колкото примерно да направиш един ремонт на колата и един найем нещо, ако закъсаш.
3: Но най-глупавото пък е да купуваш бижута с идеята, че те нали ще останат или в крайна сметка то все пак това е злато, ма тук никой не смятат изработки, разни глупости по тях, вкус, персонален. Така че според мен е злато, инвестиционното е по-умно.
0: Някои имат по-специфична стойност бижута, освен емоционална, чисто ювелирна. Това е Витоша.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Министерският съвет ще приеме управленската програма на България за периода 2026-2030 година. На заседанието ще бъдат обсъдени още постановления за изпълнение на държавния бюджет, промени в структурата на две министерства и ключови решения за инфраструктурата. В дневния ред са включени общо 21 точки. Кабинетът ще обсъди и преструктуриране на икономическия сектор. Предлага се приемането на устройствени правилници на Министерство на икономиката, инвестициите, индустрията и на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, както и създаването на изпълнителна агенция Европейски фондове за конкурентоспособност. Сред инфраструктурните акценти, отчуждаването на части имоти за изграждането на автомагистрала Струма в участъка Крупник Кресна и обходния път на Кресна. Броя на загиналите при силното земетресение в Западна Колумбия достигна най-малко 254 човека. Спасителните екипи продължават да издирват оцелели под развалините, предава Reuters. Трусът с магнитуд 7,4 разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени. По данни от засегнатите градове, 101 души са загинали в Перере, 95 в Кали, третия по големина град в Колумбия. Огромни участъци от реките Рейн и Темза, две трети от Дунав, както и значителни части от Рона и По, са регистрирали безпрецедентно ниски нива за месец юли, показва анализ на данни, публикуван от Европейската програма за наблюдение на земята Коперник, предава агенция Белга. Около 95% от наблюдаваните участъци на Темза, 85% от Рейн и 65% от Дунав са регистрирали най-ниския си дебит за юли от 1992 година насам. Рона е отбелязала подобни стойности по около 30% от течението си, а По, която е най-голямата река в Италия, по около 40%. Изключително ниските нива на водата са регистрирани на фона на продължаващата хидрологична суша, свързана с климатичните промени. Западна Европа преживява най-топлото начало на лятото, откакто се водят измервания, съпроводено от поредица горещи вълни, недостиг на валежи и горски пожари. Жители и туристи в части от Европа ще станат свидетели на първото пълно слънчево затъмнение на континента от близо 3 десетилетия, предава Sky News. Най-добри условия за наблюдение се очакват в Испания, където луната ще закрие изцяло слънцето за около 2 минути. Пълното затъмнение ще се вижда още от части от Исландия и Гренландия, докато в голяма част от Европа явлението ще бъде частично. Според метеоролога Крис Ингланд, цитиран от Sky News, към момента прогнозите сочат, че Испания и Португалия предлагат най-добри шансове за ясно небе, докато в Северна Европа облачността може да попречи на наблюденията. Допълнително влияние върху видимостта е възможно да окаже и димът от горски пожари в някои райони. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Левски си гарантира най-малко 9,6 милиона евро от наградния фонд на УЕФА за този сезон, изчисли платформата Football Meets Data. Това стана след като тимът на Хулио Веласкес елиминира

0: Кайрат Алмати след втора победа с 1-0 и общ резултат 2-0 в третия кръг на Шампионската лига. Сините си гарантираха плейофни мачове срещу гръцкия шампион АЕК Атина, като българският първенец е домакин в първия двубой на националния стадион Васил Левски следващата седмица, а реваншът е в Атина на 25 или 26 август. До момента Левски вече отстрани борец Баня Лука, Университета Крайова и Кайрат Алмати. Ако успее да пробие за втори път в групата фаза на Шампионската лига след 20 години, след 2006-та, българския шампион ще спечели минимум 18 милиона евро от наградния фонд на турнира, без да се броят приходите от продажба на билети, телевизионни права и артикули около всички мачове на сините, най-малкото до началото на следващата календарна година.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. През нощта на 13 и 14 август тунел Витиня на автомагистрала Хемус поетапно ще се почистват пътни знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа на 13 до 1 часа на 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафикът преминава в активната изпреварващата при ограничение на скоростта до 60 км в час. След това от 1 до 6 сутринта на 14 август ще се почистват знаци в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, а трафикът ще преминава в средната активна и в изпреварващата. Ограничението на скоростта ще е до 60 км в час.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, Давид Гета, ново утро и ви посрещаме в сряда на 12 август. Добре дошли, аз съм Илена с Кирил и Тодор, ви казваме здрасти в 8 и 12 и докато в разгара на лятото сме заети им с изключително полюсни изживявания, както всички нас, разбира се, заради им това, което виждаме като човешко или нечовешко проявление около нас. Днес си говорим за един друг житейски аспект, който е свързан по някакъв начин с инвестиция в относителна сигурност или пък в инвестиция за по-трудни моменти, които може и да не настъпят, но при всички положения би помогнало. Днес питаме в какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност. В инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми подаряват. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме.
1: Въпросът с инвестициите.
0: Да.
1: Лично аз съм избрала инвестиционна застраховка.
2: Какво може значи това?
1: Ами, първо, може би това, което ме грабна да го направя, освен, че хем имаш застраховка и зависимост от това колко рано започнеш с застраховката, без да я прекъсваш, съответно ти включва и покритие върху доста така голям обем от различни, да не дава Господ, заболявания.
2: Сетих,
1: и също това беше най-ценното, че до голяма степен, нали, малко или много инвестираш и в добро лечение, ако се наложи.
0: Да, един вид застраховаш си живот. А на каква възраст беше, когато я направи?
1: 36.
2: Какво те потикна да я направиш всъщност?
1: Да, това исках да кажа. В този момент

0: Работех с дами с рак на гърдата. Правихме една такава рехабилитационна програма, станции, упражнения. И като част от самото изследване, понеже беше като така, научно-медицинско изследване, попитахме всяка от жените, нали, имах като интервю и с всяка от тях си говорихме защо според тях се е случило, нали, какво е, нали, просто личното мнение, тъй като, нали, рядко може да се открие точно причината. И всъщност от тези жени научих, че някои от тях доста предвидливо рано са си направили такава застраховка. Не, разбира се, защото са очаквали да им се случи, но тези от тях, които имаха застраховки, бяха много по-спокойни, бяха си избрали много бързо и хубаво лечение в чужбина дори. Нали, някакси просто посрещнаха тази трудност много достойно, много лесно.
1: Да.
0: И да, така.
2: А всъщност това беше какво се занимаваш?
0: Нещо, което ме накара. Моля?
2: С какво се занимаваш?
0: Ами, кинезитерапия.
1: Това...
0: Но малко по-масово. В смисъл, да. Групови, да, занимания. Не, не толкова индивидуално.
2: Ясно.
1: Да, можеш ли да изпукваш врат?
0: Но това не е хубаво.
1: Е, стига не е хубаво.
3: Ти откачат главата.
1: Няма да ти откачат. Толкова хубаво ти става след това.
0: Не, не. Колкото повече го правите, първо, че се получава една такава като неврологична зависимост да го изпуквате постоянно. И второ, там където се чува това изпукване, всъщност се трият самите повърхности между ставите, нали, то не е нещо...
2: Е, това му е шанса, кажи в ефира, аз съм Теодор и съм зависим.
1: Аз съм зависим.
0: Да, получава се свърхкалциране там.
2: Ааа.
0: Може да влушите проблемите в шията. По-скоро, внимавайте като стоите на компютър, изгледате на телефона, опитвайте се да изтегляте главата назад, нали, да прибирате брадичката. Ако има така вече изявен проблем с така наречената телефонна шия, просто може да се прави подобно упражнение, но да е с ластик, който да противодейства един вид срещу съпротивление, да изтегляте главата назад, за да може тези мускули да станат малко по-силни от другите и да постановите малко или много.
1: Телефонната ми шия.
2: Ако се върнем към този тип застраховка, за който говореше, всъщност и на колкото по-ранна възраст се направи, толкова е по-изгодно, освен това, което дава като възвръщаемо, защото когато си по-възрастен, цената скача.
0: Да, това също и намалят рисковете. Ако, например, там след вече нямам много спомен точно какво беше, но имаше значение на каква възраст започваш застраховката и тогава ти покрива много по-голям лист с болести.
1: Да.
0: Ако е по-късно, просто този лист намаля, но въпреки това и доходността е добра. Сравнително, нали, аз ги следя към момента как се движат. Не е нещо, и, нали, не е някаква голяма сумата, която се отделя на месец. И другото хубаво е, че те учи на дисциплина. Защото човека, който преди малко говори, нали, казваме, толкова човек има, няма възможност. Всъщност, ние така много често, като стане лято, решаваме, че айде, няма да събираме пари, защото ще ходим на море, ще купим еди какво си, гледай каква промоция, не, не, чак това ще го купим сега.
2: Не, под възможно се разбира, просто ако имаш труден период в живота или пък получаваш малко пари и караш от заплата до заплата, да, сметки, храна и това е, не морето.
0: Да, всъщност една инвестиционна застраховка може да е доста малка сума, нали? Не, не,
2: колко ти е вноската на месец?
0: Най-малко около 30 и няколко евро.
2: Ага.
3: Та винаги можеш да го спестиш, изобщо не е проблем.
0: Това искам да кажа. Да. И те учи, че всеки месец първо си го отделяш, за да имаш един ден, а не първо да харчиш и ако остане. Да.
2: Последен въпрос, да, когато имаш рожден ден, на какво би се зарадвала повече? На красиво бижу или на килче си инвестиционно злато?
0: Инвестиционно.
2: А, добре.
3: Ами, много ти благодарим и да ти пожелаем никога да не ти се наложи да използваш тази медицинска застраховка.
1: Да, точно.
0: Е, много благодаря.
2: Всичко добро.
0: Вие да сте здрави.
2: Чао, чао. Какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност, питаме днес, в инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми подаряват. Дали сте мислили по тази тема? Имате ли възможност, макар и по-маничко? И какво сте проучили по въпроса? Чакаме ви да пишете и през Viber канала ни Тройка на разсъмване, а след малко чуваме какви са задръстванията по улиците и градовете във вашия град. Това е Витоша.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие!

0: Жестоко базари Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
0: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.

0: София е натоварено по околовръстното в тясната му част на излизане от Люлин през тунела по Цариградско шосе Климент Охридски, Александър Малинов. В Пловдив е натоварено околовръстното Цар Борис III, Марица, Христо Ботев, Найчо Цанов. Във Варна Владислав Варненчик, Сливница, Цар Освободител, Христо Смирненски. В Бургас по Тодор Александров и по Струга.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 8.26 е ново утро, сряда, 12 август и ден, в който се оглеждаме, проверяваме какво ни подаряват за празници или пък дали сме си им направили навик да отделяме по мъничко пари всеки месец, доколко ви е възможно и всъщност в какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност. В инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми подаряват.
1: На всяка манджа! Тройка!
0: На разсъмване! Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Във връзка с темата бих искал да кажа, че първо българина трябва да е да има по-голяма финансова култура, защото пада в много ситуации, в които хората с заплата от 7-8 хиляди лева, нали, когато беше, казват не ми стигат, което е много как да кажем, недопустимо ли, не знам.
3: Като казваш за инвестиционна култура, смяташ ли и спазваш ли ти самия правилото, че едно 10% минимум трябва да заделяш в някакви спестявания и там вече решаваш къде как да ги инвестираш?
2: Абсолютно, опитвам се, да.
0: А да започнем от там, ти получаваш ли 7-8 хиляди лева?
2: Не. Но ако получиш, ако силно ще инвестирам в инвестиционно злато.
3: Защо? Точно там. А не в недвижими имоти, в някои рискови фондове или пък нещо такова. В глупости,
2: защото фонд... Първо започвам от там, бивши банкер съм, нали, работил съм 5 години в банка и съм се занимавал и с инвестиционни фондове в част от тези 5 години и смятам, че просто това е златото е по-висок, така да кажа, възможност за по-висока доходност, но и по-сигурно, отколкото фондовете. Защото фондовете са много по-влияеми от златото.
4: И плюс това е много бавно, май се вдигат там приходи. Трябва да минат години. Трябва да минат години там, за да усетиш някаква разлика във фондовете.
2: Искат се постоянно следене, четене на акциите, на облигациите, зависи от фонда как е. Дали
0: добре, щом казваш, че това е по-сигурното, това означава ли, че всеки месец си купуваш по не знам по колко?
2: Не. Там вече говорим за по-големи доход, по-големи възможности. Просто идеята ми е, че трябва българин първо да си направи, да има хубава финансова култура, и да знае как да разполага правилно с доходите и тогава да вече да може да помисли за инвестиции. Защото много малък процент знаят въобще какво е инвестиционно злато, знаят въобще какво е инвестиционен фонд, акции, облигации и така нататък.
0: Е, тия манички таки очите не са ли по 300?
3: Мислиш ли, че това нещо би трябвало да се учи в училище, поне в средния курс, макар и в рамките на няколко часа, но поне децата да имат най-малкото представа какво да правят с парите?
2: Абсолютно съм съгласен, да. Така казвам по този начин, съм съгласен да се учи, да, за да могат да знаят правилно да разполагат средствата.
4: Ма това е в пъти по-полезно, отколкото

0: до човек и природа.
1: Абе...
2: Или пък да му кажеш, спортувай, учи, занимавай се, ние ще ги съберем тия килчета. Хубав ден, много ти благодарим.
0: Мерси много.
3: Може, може. Да. Може и така.
0: Може, разбира се.
2: Да, да, разбира се, благодарим. Всичко си има своите етапи на израстване, но ти желаем успех и благодарим, че се убеди.
1: Хубав ден.
3: И аз благодаря, хубав ден.
2: Спортувайте, учете, пийте кафе, следяване с предлагаме 2500 евро по Витоша.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, играта започва отново. Още една възможност днес за втори път ви предлагаме 2500 евро, но трябва да стане ясно дали им теглим същия месец, както миналия час. Чуйте кой е месеца, кой е вашия. Просто звъннете на 087850000, а при нас се падна април.
1: Е, сега е момента да спечелите малко пари, ако сте родени през месец април. Заповядайте, очакваме ви, ще вдигнем само на един.
2: Вдигнем ли на един, започва да получава пари, разбира се. 50 евро, ако успеем да му познаем годината или датата на раждане, след което, ако познаем всичко, тогава взима 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро, върху си играта, дали не го изпуснах или
2: не?
0: Точно в момента си и ти си човека. Добре дошъл. Кой се обажда?

0: Николай Тончев от София, само понеже не чух месеца, да бъда коректен, да ми кажа.
1: Много си коректен. Април изтеглихме.
0: Жалко, жена ми не е до мен.
1: До другия, до другия час. Чао, Ники, чао, всичко добро.
2: Чао.
1: Така, за да сме коректни, няма нужда да набирате. Преди да сте чули месеца, родените през април, очакваме сега. Ало?
3: Здравейте.
1: Добро утро, кой се обажда?
3: Любомир Милев.
1: Любомире, през април си роден?
3: Да.
2: Супер, откъде се обаждаш?
3: От София.
2: Само то град.
1: Хубаво, теглим ти годината. И се падна.
4: Любо, за тебе 1998.
3: Не познахте, пробвайте пак.
2: Ще пробваме с датата, да си роден на трети...
3: Не, на 13.
1: Ей, такова някакво.
2: Фатално. Е фатално.
1: До другия път и всичко добро.
3: Благодаря ви,
1: чао. Чао.
5: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добро утро от трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане за уикенд. В София температурата сега е 21 градуса. В Пловдив и в Бургас 24. Във Варна 25 градуса до този час. В Сандански 24. Във Видин и Козлодой също 24 градуса. А тази сутрин ви очакваме на 0878 50 000, на страницата на Тройката във Фейсбук и Вайбър канала ни Тройка на разсъмване. И питаме в какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност. В инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми го подаряват. А и всъщност решихме да се обърнем и към специалисти. Ало, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравейте, чуваме се с Пламен Манчоров. Добре дошъл в тройката. Ауро Домо всъщност посрещаме, защото си говорим за различните варианти за сигурност. Нещо да спестим, в нещо да инвестираме и да се справим в едно време, в което ни се иска да знаем, че пето купили сме нещо и знаем, че там стоят нещата. Хората знаят ли каква е разликата между инвестиционно злато и бижута? Тоест от една страна има изработката, от другата страна пък е златото, което продаваш на определена стойност?
1: Това е много интересен въпрос и всъщност хората разбират каква е разликата между инвестиционното злато и златните изделия, едва когато решат да продават своето златно изделие. Най-лесно мога да обясня с един пример. Ако една гривна в магазина струва около 1000 евро, това не означава, че в нея златото също струва около 1000 евро. В цената на една гривна могат да влизат дизайнът, изработката, самата марка, търговската надценка, ДДС 20%, а понякога има и камъни и други орнаменти. И всъщност, ако след време решите да продадете тази гривна, купувач най-вероятно ще гледа на нея три основни параметра. Колко тежи, каква е нейната проба и съответно определя чистотата на златото. И точно в този момент всеки продавач разбира, че преди време, когато е закупил това изделие, е платил доста повече, отколкото е съдържанието на златото. Обратното при инвестиционното злато. Там логиката е различна. Купувачите плащат преди всичко за самия благороден метал. Затова е много по-рядко, по-пряко свързан, извинявайте, цената на златото с цената на международните пазари. И всъщност, когато си купува инвестиционен продукт, ние си подсигуряваме стойността в дългосрочен план. Какво означава това? Че ние след хикс години, да речем 5-10 години, не само, че сме запазили стоимостта от преди време, но и дори може да имаме лека доходност, докато при бижутата това не е.
2: А при инвестиционното злато гарантирана ли е стоимостта, пробата? Каква е международно

0: приятата права за инвестиционно злато? 18 карата?
1: Не, инвестиционното злато е, има различни инвестиционни продукти, но да речем най-разпространените тези, които са под формата на инвестиционни ключета, са с най-голямата чистота, 24 карата. Затова и те са доста меки и в повечето случаи се поставят в едни специални блистери за защита.
2: В смисъл, че аз доколкото съм виждал, те са в едни малки кутии, които не трябва да се отварят, да се пипат, нали, да се пазят по, смисъл, възможно най-добрия начин, за да може после да се продаде.
1: Точно така. Причината за това е именно мекотата на самия продукт. И ако той бъде увреден, представя да бъде инвестиционен продукт, а вече се превръща в злато като материал. Това е една особеност, която всъщност е лесно преодолима, защото не се изиска кой знае какви усилия да се съхранява. Да.
3: Ако човек си купи от вас от Eurodamos инвестиционно злато, след това може ли да го продаде навсякъде и на всеки, защото знаем, че не при всички видове, не при всички и от не знам от какво зависи това, може да се продаде на всеки.
1: Да. Това зависи от ликвидността на самите продукти. В Eurodamos ние предлагаме световно ликвидни продукти, признати в цял свят. И това означава, че ако днес вие дойдете в един от нашите магазини в София или Пловдив и си закупите инвестиционен продукт, утре във всяка една точка на света, която има златен дилър, бихте могли да го продадете, защото ние предлагаме продукти на световно ликвидни рафинерии и монетни дворове. Това е огромната разлика, защото ако закупите неликвиден продукт на изгодна цена, защото България в повечето случаи търси добра цена,
2: да,
1: утре може да се окаже, че няма кой да го изкупи или ще го изкупи на една доста по-ниска цена.
0: А да погледнем от обратната гледна точка. Хората остават при вас бижута. Как ги проверявате?
3: Ако се върнем на началото, нали, за стойността, първо, нали, то е ясно, окей, може да се проверят каратите, но примерно как можете да проверите дали някое бижу е с особена ценност, защото може да от някое бижуто е бижутерийна къща, да е старинно, да има особена стойност?
1: Ами, това е любимата ни част всъщност, защото много често при нас пристигат клиенти, които са били с така мнение, че притежават едно изделие, защото да речем на гривната им е писало проба 585 и те са убедени, че той е 14 карата, но ние не се предоверяваме и всички изделия подлагаме на много така щателен анализ. Възможно е даденото изделие да е имало неточна маркировка, възможно да е било ремонтирано, да е било така допълнено с различни сплави. И за целта ние така се интересуваме единствено от съдържанието, от пробата на благородният метал и с професионални методи и оборудване. Се стараем точно и прецизно да го определим и да информираме и самия човек на среща, какво всъщност той притежава. И повярвайте ни, доста често нашите клиенти остават очудени, живеейки едни хикс години с разбирането, че те притежават едно изделие, се оказва съвсем друго.
2: Това значи, че ако иска човек да си купи от вас, изделието, което ще си купи, ще бъде с абсолютно гаранция за происход.
3: Аз така проверих, понеже ми подариха едни златни обици с опал, произведени 30 и някоя година и исках да съм спокойна дали не са били на Ева Браун. Не бях.
2: Случайно да Ева Браун.
3: Много благодарим и всичко много хубаво.
1: Благодаря ви.
3: Всичко добро. Това е трека на разсъмване.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Този август.
6: Добре дошли на Дино острова.
5: Идва приключение с праисторически размери.
7: Изобщо не сме подготвени, бяга!
5: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
6: Дръжте се здраво!
8: За вас думата е сигурност. За контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити. Вашият нов дом.
9: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
10: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и

0: знаеш. Сигурно е, казваш.
1: Сигурно като изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
0: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.

Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуш. 6 минути остават до 9 сутринта. Днес проверяваме в какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност. А на страницата ни във Фейсбук Светослав ни пише така: Добро утро, трека. Започнах да купувам злато, когато беше на цена от 121 лева. Сега е 140 евро. Не мога да го нарека инвестиция, защото не купувам килограми, а грамове.

0: По-скоро за мен това е спестяване, което няма да бъде изядено от инфлацията. Все пак за няколко години цената на златото се е покачила повече от два пъти и смятам, че не съм харчил пари за нищо. Дори и да не печеля, поне съм запазил покупателната способност на тези, а и със сигурност няма банка, която да ти даде над 100% лихва за около 4 години. Инвестицията в недвижим имот ме блазни от дете, признава той. Все пак най-важното за българина е да направи абитуренската, изпращането в казарма и да купи жилище на детето, но инвестицията в имот крие рискове и не носи 100% печалба за 4-5 години, както дава той пример с златото. Имаш данъци, поддръжка, ремонти, безотговорни наематели, които съсипват инвестицията. Естествено, че мисля за инвестиция в имот, но не в апартамент или къща, и приключва явно с последната си мечта. По-скоро парцел с промишлена постройка, който мога да отдавам под наем, когато кръста коленете или нещо друго от хардуера започна да се скапва.
1: То като се скапа, извинявай, като го даш под наем, нали трябва ти ще вземеш наема?
2: Е, те ще му го приведат.
1: Въртат капачките.
2: Ма той няма да не гарантираш, ще седи прикован.
1: У нея банки мошенници, де ти взимат всичко.
2: Друго е си прикован с златни пирани.
3: Малко пример, ама само да му кажа, че инвестиционното злато няма как да се запали, докато...
2: Айде,
1: а, да, нивата сега може. Цонко, който също е написал...
2: На мен неговото много ми харесва.
1: Ето Цонко Койчев е с по-така мащабна инвестиционна мнение. Добре утро, младежи! Златото има твърде завишена цена. Не е готино за инвестиция в момента, като всяка инвестиция в дългосрочен план е окей. Към днешна дата...
2: А само го цитири, морите с иска за много добро.
1: Да, към днешна дата инвестиция в S&P 500 и NASDAQ е много разумно и перспективно. В 10-20 период, сега не можах да разбера това годишен ли е, седмичен ли е.
2: Не сме специалисти.
1: Един страхотен момент е да се инвестира в биткоин сега, днес, защото цената е подходяща и сме в bear market. Тук цената няма голямо значение.
2: Биткоин има 30% ръст на година, статистически по-голям растеж от всички други, а не се страхуват от волатисност на му. Разбирате, че да държите фиатни пари в дюшека е безумие. Един разумен подход би бил 10к първоначална инвестиция и по 250 всеки месец. Лесно може да си изчисли, кога ще имате. Довърша след 10 години със сложната лихва, равен старт до живота. Купете си хардуерен портфел, винаги има промоции. Най-евтините без тире варират 60-100 евро или долара. Образовайте се на тема финансова свобода. Всеки ден отделите по 15 минути по темата. Цонко, и да ти звъннем, нали?
3: Ех, естествено.
2: Аз така мисля.
3: Не, наистина, живеем в свят, в който има неограничени възможности за инвестиции, но пак най-важното е образованието, защото за да се възползваш от тия възможности, трябва да си наясно. Иначе може да изгориш в някоя пирамида, като тая наружа, нали?
1: Да, най-добре да се инвестира в храна, защото го виждаш всеки ден в огледалото, всичкото това,
2: да,
1: което се натрупва.
2: Да, после пак го виждаш. 087-850-1000 е телефона. В какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност? Това питаме в тройката днес.

0: Добро утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Сряда днес говорим си за инвестициите, за образованието, за здравето, за инвестицията в почивка, но също и в благородните метали. Тази сутрин може да коментирате темата както обичайно в ефир и на страницата на тройката във Фейсбук.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Все още разследващите не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод Емко. Причината за това е, че е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това ще може да се случи утре. На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомагат разследващия екип. За сега са иззети записи от видеокамерите, както и документация, свързана с производството на конкретните изделия, която ще бъде анализирана. Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е предизвикал взривове, които са довели до опасност за живота и здравето на работници от предприятието. Разследващите не изключват нито един от вариантите за избухване на пожара. Работи се по всички възможни хипотези. Цяла нощ продължи работата на огнеборци, горски служители и доброволци край Тополов град, където се запали гора. Наложи се да се включи и помощ по въздух. Днес ще продължи борбата с огъня, като целта с нощи е била той да не навлезе в иглолистната гора. Пожара тръгна от района на село Българска поляна и обхвана близо 1500 декара горски фонд. Гъстият дим притесни хората. Директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Хасково, старши комисар Митко Чекалов, заяви, че няма опасност за населените места. На терена работят 6 екипа. Към момента има още тлеещи огнища, като се очаква с повишаването на температурите и засилването на вятъра те да се разпалят. Направена е просека, която да спре огъня към боровия масив. Хеликоптерът е намалил силата на пожара. Заради замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води, областната управа в Бургас и регионалната здравна инспекция затварят за 24 часа плаж Изток в Свети Влас. Днес ще бъде извършена проверка на място от екипи на здравната инспекция и басейнова дирекция. След сигнал на граждани за отцветяването на морската вода при проверка за изтичането на непречистени фекални води на плаж Свети Влас Централен на 8 август, регионалната екоинспекция в Бургас установи бетонов колектор, който представлява авариен преливник за канално-помпена станция в Свети Влас. Морската вода в района е била видимо замърсена, по данни на екоинспекцията, заради неисправност помпената станция е спряла работа. На оператора дружеството ВИК в Бургас е съставен акт за административно нарушение за допуснато нерегламентирано заустване на непречистени отпадни води. Президента на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец тайно е напуснал Air Force One и отпътувал с друг самолет по настояване на Secret Service и военните заради заплаха за сигурността му, предава Associated Press. Съобразявам се с Secret Service и военните. Те искаха да пътувам с друг полет, с друг самолет, заяви Тръмп вчера пред журналисти след посещението в щата Охайо. Просто трябва да правя това, което ми казват, добави той. Това не ме учудва, получавам много заплахи. Получавам заплахи, за които вие не знаете. Всеки президент с голямо влияние получава много заплахи. Президентите без голямо влияние не получават заплахи и мислят, че аз може би съм президентът с най-голямо влияние, каза Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Представителят на домакините Ромео Глейв триумфира в спринта на 100 метра във втория ден на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 26-годишният Глейв заслужи най-голямата титла в кариерата си с 10 секунди и 9 стотни на финала. Втори с 10 и 16 завърши друг британец Джеремая Азу, а трети с 10 и 19 финишира Ола Анса от Германия. Олимпийският чемпион от Токио 2020 Марсел Джейкъс от Италия беше най-бърз на полуфиналите по-рано с 10 секунди и 800, но в финала получи контузия в средата на дистанцията.

0: и финишира на предпоследното седмо място за 12 секунди 26 стотни. В другите финали за деня Надине Висер от Нидерландия спечели драматично бягането на 100 метра с препятствия и заслужи първа европейска титла на открито в кариерата си. Тя финишира с 12 секунди 67 стотни, като изпревари само с една хилядна от секундата полякинята Пия Скжижовска. Трета се нареди Летисия Бапте от Франция, 12.73. 26-годишната Надя Батуклети от Италия защити титулата си в бягането на 5000 метра. Тя направи силна атака в средата на последната обиколка и пресече първа финалната линия с време 15 минути 37 секунди 84 стотни.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. Движението по пътя Благоевград Кулата в района на Симитли при 376-я километър се осъществява в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътната полиция.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трекънър. Съм Варен. Сътрешното шоу на радио Вето са 9:13. Новия час вече е тук, а ние все още ви очакваме. Има възможност да си кажем здрасти на страницата на Трайката във Фейсбук, през Вайбър канала ни със същото име и на 0878 50 000. В какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност, питаме днес? В инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми подаряват. Димитър ни пише така. Въпросът е, защо инвестиционното сребро, като сребърни монети и кюлчета, се облага с ДДС в България? Не говорим за бижута или прибори, а за продукти, попадащи в категорията инвестиционни, така както инвестиционното злато не се облага с ДДС. Това е, между другото, много интересен въпрос. Ако има специалисти, може да звънат, защо среброто се облага, а пък златото не?
1: Не можем да му отговорим в момента, така че наистина някой би могъл да каже, но продават се, например, Българската народна банка продава монети от благородни метали, които имат колекционарска стойност. Виждаме опашките през БНБ всеки път, когато се пусне нова такава. Това също е вид инвестиция.
0: Разбира се, да. Ние си говорихме сутринта за среброто. Добро утро!
2: Добро утро! Имам едно питане. Защо пък човек трябва да инвестира в благородни метали? В случая не става ли рок на парите?
0: Може пък и това да е. Ние от сутринта, разбира се, започнахме с първото в класацията, най-важно, образованието на децата. И след това вече всеки надгражда, както реши.
2: Да, защото то се превръща в навик. Днеска пестиш, купува злато, утре пестиш, купува злато. И в същото време живота ти е минал в някакви инвестиции и накрая някой друг се разпределява.
1: Но това не означава да хвърляш всичките си пари там. Това е една своеобразна застраховка, може би, защото...
3: Да, че след години или когато нещо се случи, или пък след години да имаш нещо заделено на страна, защото виждаш, че

0: банките лихвата е нуло.
1: Ти имаш предвид, че примерно защо да се стискаме сега, за да можем да спестяваме за следващ момент, в който не се знае дали ще ни е трудно?
2: Точно това имах предвид. Благодаря.
0: Да.
1: Имаше и жена, която се обади, каза, че прави нещо като инвестиционна застраховка, която е свързана с конкретни заболявания, пък после получава парите. Не знам кое е по-умното от цялата история. Искахме да разберем, може би, дали дори да имаме много малка възможност, дали си струва, дали го мислим като идея, защото все пак, ако говорим за инфлация, инфлацията във времето изяжда парите. Ето, един слушател преди малко писа, че преди няколко години си е купувал злато по 121 лева, а сега по 140 евро.
0: В смисъл, че...
2: Инфлацията просто е запазил парите. Нищо
1: запазил ги, да. Запазил ги, не са станали повече.
0: Става дума за малки инвестиции, за хората с средни възможности.
2: Да, защото познавам такива, които инвестират, и като излеземе някъде и той похарчи 5 евро, ама човека го боли за тези 5 евро. Да изпада в някаква агония.
0: И това е другото. Да.
1: Агонията на 5 евро.
0: Но пък има и друга гледна точка. Едни 50 евро, да речем. Къде не си ги дал, нали?
1: Зависи за някои хора, това има целият пазар.
2: Ти пари, инвестираш много пари.
0: А ти
2: просто само залъгваш.
0: Ти какво обичаш да правиш парите си, които останат така малко над харчовете?
2: Ами, при мъжете има едно неща, изкарват пари, за да правят хората около себе си щастливи. Аз точно това правя. Правя жена щастлива, правя сина щастлив.
0: Супер.
3: Това е най-доброто, разбира се. Да.
0: Това е най-хубавото, разбира се. Да, докато си здрав и можеш да го правиш.
1: Как се казваш?
2: Да. И така, благодаря ви. Леки приятен ден. Аз отивам да поработя малко, защото ръжат и трябва пари.
1: Тя жена ти работи ли или си стои вкъщи?
2: Работи, разбира се. Тя взима по-голяма заплата от мене даже.
1: Ама е щастлива, че все пак и ти нещо печелиш.
2: Еми да, аз съм доволен.
1: Не, ще отказа да ги правиш щастлив.
2: Това е единствената жена, която фана мъж от улицата и го направи човек.
0: Е, браво, чудесно.
1: Звучиш като човек, не знам какъв си бил преди, но всичко хубаво вкъщи и благодарим, че се обади. Чао. Това е Трайка на разсъмване.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и виж на една сцена,

0: вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: София е натоварено по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купел, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Източна гара. В Пловдив натоварени са Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Карвелов, Марица. А във Варна е натоварена в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: Добре утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 9:28. А днес питаме в какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност. В инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми подаряват. И понеже Димитър беше задал въпроса, защо инвестиционното сребро, като сребърни монети и кюлчета, се облага с ДДС, а златото не. И че всъщност не говорим за бижута, прибори, а наистина за инвестиционно сребро, след като така е наречено и е определено всъщност да бъде такова. Намирам следното обяснение. Среброто всъщност се води индустриален, а не монетарен метал и затова е обложен с ДДС. Някои продукти могат да се търгуват с ДДС само върху маржа. Всъщност нещата се променят през 2013 година, когато централните банки премахват среброто от своите резерви и вече не го считат за пари. Това пък защо се е случило, нямам никаква идея, но това е причината. От поне 10 години се води индустриален, а не монетарен метал.
1: Тоест златото се използва в някои индустрии за направата на неща, свързани с бита и не само, защото всъщност златото е метала, който познаваме от най-дълбока древност като форма на съхранение или размен на монета, именно защото не ръждясва. И ей така, дори да го изкопаете след 6000 години, като във Варненския некропол, където е най-старото обработено злато света намерено, нали, то пак си е абсолютно същото. Гледаш го, човека си отишъл отдавна, обаче златото блести.
2: Еми да, защото малко измиване на реката и си готов.
0: Така.
2: Еми да, това ми разказваха там легендите за намиране на от съкровищата, че нали, първо като го изкопали,

0: Добро утро от Тройкамер, съм Ванеса Буждане с Хари Стайлс по Витоша и ново утро, сряда, 12 август. В София температурата вече е 24 градуса, в Пловдив 26, във Варна 28 градуса, в Бургас 27, в Смолян 21, в Кърджали 26, а във Видин 27. Топъл ден тази сутрин си говорим за една практична идея и всъщност в какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност, в инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми подаряват. Пишете ни във Viber канала ни Тройка, наръсъмване страницата във Facebook. Звънете на 0878 50 000. Дали ако ви подарят инвестиционно злато за рождения ден, ще се радвате точно толкова, а ако, например, става дума за някакво бижо, дали им, що се отнася до бижутата, ги свързвате по-скоро с сантименталната им стойност. Чакаме ви в Тройка.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Иначе има хора, които предпочитат да не купуват разни метални неща, като Ева Андреева, която е написала: защо ми да инвестирам в нещо, което е временно или което може някой да открадне? Аз бих инвестирала в бъдещето на племенницата си, защото тя за мен е по-скъпа от всеки благороден метал на света. Бъдещето на децата е по-важно от бъдещето на златото или среброто, защото те ще ни наследят един ден. Един ден аз, като имам дете, ще инвестирам всичките си средства в него или нея, за да може един ден да порасне, да не се срамува от наследството, което аз съм и оставила.
0: Добро утро!
3: Добро утро! Искам да се включа по темата.
0: Разбира се.
3: Абе, сега от тук чутото е ясно, че ако е благороден метал, то това трябва да е злато, защото временно то е било единственото надежно съхранение на стойност поради няколко причини, още от Платон. Които са изградени. От скърдност, делилност, да не се повредава времето. Докато сегашните, които ни викаме ни пари, които на нас не плащат, това не са пари, в чистия ми вид, както ги е дефинирал Платон, а това е валута. Количеството им може да бъде манипулирано, докато златото, при него инфлацията е под 2% на година. Тоест, всичкото злато на света е един куб с размер 22 на 22 метра. Това е за всички времена до тук, което е изкопано.
2: Ама не смяташ ли, че е било все пак, нали, това време, което цитираш, е било отдавна и сега малко щеше да бъде неудобно да ходим примерно с едни огромни кеси пълни с жълтици, защото, нали, да има...
3: Да, да.
2: Съвременния... Затова са електронни, хартияни и така нататък.
3: Точно така.

0: Тоест, наистина, нали, превъзшеността е много голям проблем. След Втората световна война се е решило да има златен стандарт, който до 71-а година уж е бил спазван с вързването на щатския долар към златото. След това вече, точно така, след това има обезпечение на долара в петродолари и така нататък. Аз искам да поставя обаче един малко по-друг рекурс. Когато решим да инвестираме, ние първо трябва да се запитаме дали наистина притежаваме този актив. Примерно тази жена, която говориш преди около час за фонда, в който има издавна застраховка и такава компонента.
1: Да.
0: Дали в 100% от времето тя има достъп, а не ако стане нещо, трябва да се моли на този фонд да й дадат парите.
1: Ама ти нали знаеш, че тези фондове, извинявай, че те прекъсвам, тези фондове са, в смисъл ти инвестираш, вкарваш пари за определен период от време, в смисъл ако ги изтеглиш по-рано няма да получиш лихва.
0: Ясно е, но въпросът е дали ако наистина и потребват, може да изтегли поне това и колко време ще отнеме и колко нерви.
2: Тоест, доколко злато, може да бъде спокойна, че има бърз достъп и веднага
0: да,
2: ще си ги получи ли?
0: Да, и това нещо точно така. Или примерно при някакви, не дай си боже, форс-мажорни обстоятелства на война и така.
2: Добре, ако ти инвестираш в злато, ще го държиш в банка в сейф или вкъщи в сейф, за да имаш достъп веднага?
0: Зависи от държавата, в която се намирам. Но искам да кажа нещо друго. Ние трябва да се замислим, че тези инвестиции са като да си представим една кутия с инструменти. Много анализатори има сега в Facebook, хиляди инфлуенсъри, имоти, злато, крипто. И те ги съпоставят и ги измерват в доходност, но това не е вярно. Това е все едно, да кажем, че отверката е по-полезна от клещите. Но ние не можем да завием болт с клещи, и не можем да издърпаме нещо с отверка.
3: Той инструментите това, вършат работа на този, който може да си служи с тях.
0: Именно. За това първо, преди инвестирането започва едно ограмотяване, което, нали, примерно, трябва да е една-две години по 1-2 часа на ден, за да е качествено.
2: Иначе, ако се връщаме и назад във времето по романтични подбуди, за прабългарите среброто е имало и сакрална, и емоционална, и въобще като символика стойност, те са го смятали за много чист метал. Иначе няма проблем там, че Византия плаща в злато. Въпросът е, че най-така високото отличие в държавната иерархия, там коланите, те също са били сребърни. Ето, можеш да си направиш някаква такава инвестиция.
0: Точно така. И едно време среброто са го използвали за ежедневни пари, ежедневни покупки, докато за злато са купували ниви, къщи или са го давали вече за някакъв специален повод.
1: Извода, тоест, който научихме.
2: Времената се менят, просто търсиш в момента това, което ти е.
0: Извода
2: да.
0: За мен е първо образование наистина, защото примерно сега, нали, има статистики, 80% от богатството на България е в шумоти. Ако утре нещо стане, това е всички деца в една кофен.
1: Да.
0: Малко са хората, които наистина, и аз следя така групи, нали, интересувам се, малко са хората, около 5%, които се усещат какво става и искат да се почувстват диверсифициране. Да имат и злато, да имат и крипто, да имат и някаква здравна застраховка, да имат и акции, да имат и нещо друго.
1: А не всичко да бъде... Точно, аз
3: старата доколко... поговорка, не всички яйца в една кошница, нали?
0: Точно така, и нали, някой като те пита... Злато ли, крипто ли, двете дядо попе.
1: Това най-хубаво, това, което разбрах от тебе като по-скептичен човек, нали, е и аз ще пиете, така ли, че всички ще умрем.
0: Ами, до някъде да, но до някъде трябва да се замислим в какво се измерва богатството. Ни го измерваме в фиатна валута, която е с неограничено предлагане на практика. А истинското богатство, искате ли да ви кажа как се измерва?
1: Кажи.
0: Всеки да се даде отговор за себе си, без да го казва. Ако днес спра да работя, нямам никакъв доход от активна работа. Не мога да ходя на работа, имам страшно увреждане. Колко време аз мога да продължа да живея на същото място, да карам същата кола, да ходя два пъти в месеца на ресторант, да се обличам по същия начин?
2: Мислих, че ще кажеш, че въпросът е, ако ми се случи нещо, има ли кой да бъде до мен? Или...
0: И това, нали, тук вече говоря за чисто човешката част на нещата. Въпрос е, ако ми трябва да кажем 1000 евро, нали, за да си покривам до този момент нуждите, които са ми текущи, нормалните, ако спра не иска да ги получавам от следващия месец, колко още месеци или години мога аз да продължа по същия начин?
2: Аз съм ти кажа, че към този въпрос има и бонус. Колко българи ще се ужасят, ако си го зададат този въпрос?
1: Аз ти отговорих 3 дни, защото пазарувах вчера.
2: Приятен ден, до скоро. Всичко добро.
0: Защото там плащаш сметките на правителството, в данните и всичко.
2: Благодарим за обаждането. Хубав ден. Това е.

0: Майка, наръсъмване.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
8: Обратно към музиката!
9: Музиката.
10: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Ариана Гранде, лято, безбрежни усещания или поне такива, които си мечтаем да изпитаме поне за малко. 10:50, събудихме се заедно, посрещнахме утрото и си говорихме за практични неща. В какъв благороден метал бихте инвестирали, ако имате възможност? В инвестиционно злато, в красиви бижута или не мога да си го позволя, но се радвам, когато ми го подаряват. Всеки, разбира се, имам своите предпочитания и приоритети. Мнозина отбелязаха най-важното, за което Павлин говори, най-добрата инвестиция в децата ни. Така беше писала и Дипа. Ако имах възможност, щях да инвестирам. Тя пише, инвестирам в образованието на детето и недвижимо имущество. А Румен пък, ако имах възможност, щях да инвестирам в земя. Всичко друго за мен е нерентабилно и носещо доходи. Земята е особено съкровена история. Румене, подкрепям.
1: Инвестицията сама по себе си не е самоцел. Образованието наистина е най-висшата ценност за българите. Надявам се все още да е такава, но за да инвестираш, трябва да имаш какво да инвестираш. И някои предвидливи родители започват да инвестират средства още от раждането на детето, за да могат да ги използват, примерно, когато влиза в университет или нещо такова.
2: Да, като кажа, искам да уча и естествено трябва да си подготвен, защото някои имат скъпи желания.
1: И...
2: скъпички са.
1: Наистина, отговорният родител, българин особено, най-вече инвестира в децата си. За тях е готов да даде абсолютно всичко, но ако подходи умно, трябва да го има.
0: Да се надяваме, че това накрая ще даде добри плодове, точно както земята, за която Румен е дал пример. Когато дадеш вдъхнеш живот, положиш усилия, накрая трябва да се роди нещо смислено. Та всъщност, какъв би бил вашия избор и въобще как ще се ориентирате самите вие като идея за себе си? Просто поле за размисъл и тази сутрин в тройка на разсъмване.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сътрешното шоу на Радио Витоша. Слънце и днес е горещ ден. А за това ще си говорим също, разбира се, и за други неща, заедно с Миро в подкаста ни Тройка по никое време. И слънцето изгря.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Очаква се днес съдът да разгледа мерките за неотклонение на двама младежи, които са нанесли побой над двама непалски граждани на 24 срещу 25 юли в Пловдив. Те са с повдигнати обвинения за хулиганство и нанасяне на леки телесни повреди. Извършителите, за които е установено, че са имали комуникация с младежите, обвинени в убийство на Георги Кузев от Кричим, са на 17 и 18 години. В момента те са задържани с полицейско разпореждане, съответно за 48 и 72 часа, но държавното обвинение ще иска нападателите да останат за постоянно в ареста. Единият от задържаните е бил част от групата, присъствала на младежкия хълм на 4 август. Директорка на Пловдивско училище беше задържана заради нарушение на закона за обществените поръчки. Срещу нея е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление при сключване на договори за ремонт на средно училище Найден Геров в квартал Столипиново. Според прокуратурата, договорите са сключени само с две фирми, за които има съмнение, че са на един и същи собственик, като извършените действия не отговарят на отчетените във фактурите. От Министерство на образованието и науката обявиха за БНТ, че проверката в училището е започнала след сигнал към регионалното управление на образованието в Пловдив, който е предоставен на полицията. Украина е спряла ударите с дронове срещу петролни танкери, които използват руското черноморско пристанище Новоросийск по настояване в края на миналия месец от вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс. Това твърди в публикация Financial Times. Статията се посочва, че Съединените щати са били обезпокоени от факта, че Украина допълнително дестабилизира петролните пазари и нанася щети на американски компании, които нанася удари по танкери, превозващи суров нефт по тръбопровод от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в руското пристанище. Междувременно във вечерното си обращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е предал на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на войната. Северна Корея стреля поне една балистична ракета към Японско море, съобщи Южнокорейската армия, цитирана от агенция Йонхап. Обединения комитет на началник щабовете на Южна Корея засякал ракетата около 6 часа местно време. Тя е била изстреляна от района на източния крайбрежен град Вонсан. Южнокорейските въоръжени сили са засилили наблюдението и бдителността заради възможността от нови ракетни пускове. Южна Корея, САЩ и Япония обменят информация за изстрелването и поддържат пълна бойна готовност, се казва в изявление на комитета. Това е втория севернокорейски ракетен пуск за 6 дни. Миналия четвъртък Пхеньян изстреля към Японско море ракета, която според южнокорейските военни е била с малък обсек. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Марит Стенберген продължи доминацията в дисциплината 100 метра свободен стил за жени, печелейки европейската титла на шампионата на Стария континент по плуване в Париж. Тя счупи рекорда на шампионатите за трети път и постигна петото си плуване под 52 секунди в кариерата си. 26-годишната нидерландска звезда постигна време 51,90, с което подобри рекорда си на европейските шампионати от 52 секунди 44 стотни, поставен на полуфиналите предни ден. Плуването е шестото най-бързо представене в историята и дава на Стенберген 5 от 9 плувания под 52 секунди.

0: Тя счупи световния рекорд през юни с 51.68. Милало Ван Вайк от Нидерландия завърши втора 52.71, а италианката Сара Къртис е трета с време 52.72. Италианецът Николо Мартиненги завърши първи с 58 секунди 58 стотни на 100 метра брус за мъже. Руският пловец Иван Кожакин взе второто място с време 58.68, а друг италианец Симеоне Черасуоло завърши трети 58.90. Хегемонът в тази дисциплина в последните години Адам Пийти остана пети. Британската пловкиня Кейти Шанхан спечели дисциплината 200 метра гръб с време 2 минути 6 секунди 13 стотни.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево и горещо. Следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източен България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Шест минути, толкова минаха след 10. Вървим към средата и на тази работна седмица и то в какъв ден. Добре, затова малко по-късно с Биби Рекс и Фейтлес за началото в New Religion.

Ед Ширен на 12 август в Shivers и хубави спомени от преди няколко дни с него, когато носителят на Грами представи своето луп тур на SoFi Stadium в Лос-Анджелес, размишлявайки върху момента на пълен кръг от първото си шоу в Съединените щати преди 16 години. Изсвирих една песен онази вечер в Инглвуд. Тази песен е с мен през последните 16 години от кариерата ми. Свирил съм е на всяко участие от тогава. Превърна се в бавен хит и бях щастлив, ако това е единствения ми, защото обожавам тази песен, само че се оказа, че 16 години по-късно хората все още пълнят зали и стадиони, за да пеят с мен. И първото ми шоу в Америка всъщност ме завръща като приятен момент с сегашното и затваряне на кръга. Ми така е. Той човека се надяваше нищо да не стане от него, то докъде стигна, всички знаем. Хубаво, сега с Нико и Винс в Am I Wrong?

0: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
0: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и остриета на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

Purple Disco Machine, заедно с София and the Giants in the Dark, точно така на тъмничко до вечера, защото така или иначе, малко преди изгръв, едва ли сте хванали парада на шесте планети на небосклона, така че поне до вечера да видим нещото, което събира около средата на всеки август, всяка година голямото гледане в небето. Не става дума за пълното слънчево затъмнение, защото при нас така или иначе ще бъде твърде анемично и много частично, под 10%, но при подходящи условия навсякъде пък всеки може да се наслади на яркия метеорен поток, най-интензивния за годините. За тази година да, персеидите са активни в периода от 14 юли до 1 септември, но техният пик е именно тази нощ на 12 срещу 13. Най-високата концентрация се очаква тогава и най-впечатляващото небесно шоу, което определено си заслужава да се понапънете, да наблюдавате, което означава, че просто трябва да избягате далеч от големите градове и осветените места, за да имате по-голям успех. А иначе този метеорен поток произлиза от голяма по размери комета, с едно име, което е непроизносимо, обикаля около Слънцето приблизително на всеки 133 години. Открита е случайно от Луис Суифт от Нью-Йорк на 16 юли 1862, докато наблюдава друг нейн събрат. Това е кометата Шмидт. А метеорният поток се споменава още преди много векове в древногръцките звездни предания. Персей е син на бог Зевс и смъртната Даная. Смята се, че персеидният поток съвпада с времето, когато Зевс е посетил Даная и общо взето ето такива неща се случили. Но това е и най-стария регистриран наблюдаван метеорен поток от преди повече от 2000-летия и до днес и остава от най-активните през най-топлия месец от годината и винаги е предпочитано място или за някакви романтични преживявания, или просто да се съберете така повечко народ, да пиете по едно и да зяпате. Метеорите са отломки или парчета, космическа скала, които навлизат в земната атмосфера, на това, което виждаме, и всъщност хората романтично са си го кръстили падаща звезда, всъщност е един обикновен светещ, горещ въздух около скалата, докато тя пада към планетата с скорост около 60 км в секунда. Повечето метеори са с размери на пасечинка или ориз, но тези по-големите могат да произведат наистина яркото шоу, което се очаква в нощното небе днес срещу утре, изгаряйки в атмосферата. А за наш късмет тази година, което ви казвам пак, че е много важно да отделите време, че пика на персеидите съвпада с новолунието, което значи, че лунна светлина няма да има. Мисля, че ще е слънчево през деня, което означава, че през нощта няма да има облаци и ще може да гледате нещата много прекрасно на нощното небе. Прогнозите на НАСА и други агенции в нощта на пика именно днес е да видите между 50 и 100 явления на час в небето над вас. Най-доброто време за наблюдение е между полунощ и изгръв слънце. Някъде всъщност, да, точно около полунощ се зарадете, може и да ви се получи. Затова поспете сега на работното място. Ели Голдинг с Лайтс.

0: Тия са Swim. Чакайте сега да видим кое е по-важно. Дали в крайна сметка Кристиано Роналдо и неговата възлюбена успяха да финтират любопитните и загубени, които ги търсеха на обявеното предварително място, на което трябваше да се случи сватбата. Или всъщност такава наистина е имало. От две седмици всъщност това е най-коментираното светско събитие. Първоначално се очакваше да бъде през първия уикенд на август, а след това през изминалия втори. Предположенията се оказаха грешни или не точно. Добре, имало е някаква тактика тук, нормално. Двойката, която е заедно от близо 10 години, изненада всички с нощи, публикувайки в профилите в социалните мрежи снимка на ръцете си, на които вече блестят сватбани хълки. Сватбата можеше да не е този месец или поне така успяха да излъжат всички от новото семейство. Дори се казваше, че може и да не е тази година. Отдавна Джорджина бе споделила желанието си да се венчае за своя любим на малка и тайна церемония и явно все пак са успели да го направят, колкото и невероятно да се е струвало на всички като подобен сценарий, защото ако е имало голямо тържество с много гости, повечето от които, разбира се, са известни личности от всички браншове, не само от футбола, просто нямаше как хората да не го надушат и да не е ясно къде е било. А според официалното съобщение до медиите, двамата са сключили брак, кога вчера на 11 август в португалския град Кашкайш, церемонията е била наистина личен и интимен момент, на който са присъствали петте им деца и общо взето явно тези, които са им в най-близкия кръг. Между другото, както трябва да се случват подобни събития, на снимката няма как да не направи впечатление, че хълките леко бледнеят пред масивния годежен пръстен, който да, сегашната булка получи точно миналата година на 11 август, ама то сега две огромни неща на пръст, те няма как да носиш. Мадонна и Сабрина Карпентър тук, след малко в Bring Your Love.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико.

0: събирани вкусът към добрите предложения.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма и български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
8: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

0: новините.
1: Георги Кузев, нямам профила на лице с педофилски наклонности. Това ще се докаже безспорно по делото. Близките му са знаели, че си търси приятелката, и като е бил сам, но е абсолютно спекулативно на този етап, че той е имал наклонности към непълнолетни и малолетни лица. Това каза пред Нова адвоката на семейството на Георги Кузев Димитър Марковски. По думите му, настоящият случай изпълва критериите на изключителността. Това, което ми е известно от публичното пространство, е, че семейният профил на всеки един от младежите е съвсем приличен. Те изхождат от средностатистически нормални семейства. Тревожното в конкретната ситуация е, че имат данни, че тяхната група борави с символи на неонацизма.

0: нацизма, което наумява за нещо колективно, което се е зародило по-рано и е имало идеята, че определени групи хора трябва да бъдат наказвани, коментира адвокат Марковски. Според думите на Марковски, не е сигурно, че само петимата обвиняеми ще бъдат част от групата, която участва в престъплението. Именно за това е хода на досъдебното производство, за да изясни кой какви действия е имал в момента на настъпване на смъртта, преди и след смъртта, казва още той. Държавата да изчислява така наречената справедлива стойност на определени стоки, за да се следи по-лесно дали цените на основните продукти се отклоняват съществено от икономически обоснованите им нива. Това предвижда нова методика, публикувана за обществено обсъждане. Идеята обаче предизвика сериозен спор. Дали ще даде повече прозрачност на пазара или ще се превърне в поредната административна мярка без реален ефект върху цените. Според изпълнителния директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев, самото понятие справедлива цена не означава непременно ниска цена. Справедливата цена е цената, на която един търговец е склонен да продаде своите стоки или услуги, а един клиент е склонен да ги купи, коментира той пред Нова. По думите му, новата методика може да се разглежда като по-мек вариант на административна намеса в сравнение с мерките, предприемани в други европейски държави. Това е един от най-леките и най-меките проекти, които имат за цел административно понижаване на цените на стоките и услугите, посочи Кръстев. Той обаче предупреди, че методиката няма да остане само информационен инструмент. При определено отклонение от изчислената справедлива стойност могат да последват проверки от регулаторните органи. Нови правила съгласно регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Предстои забрана на напълно излишните опаковки като пластмасово фолио за единично опаковане на плодове и зеленчуци, както и кутиите, в които се поставят необработени плодове и зеленчуци до килограм и половина. Няма да се допускат и пластмасови опаковки за подправки, кафе и някои консервирани продукти, както и много леки пластмасови торбички. В електронната търговия се забраняват прекомерни кутии и пълнежи, като тези с въздушните клетки, стиропор и други. В местата за настаняване, еднократните пластмасови флакони с козметична продукция ще бъдат заменени. Ще бъдат забранени еднократните сашета за майонеза, кетчуп и други сосове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в следващия офис брейк час с старта за малко хубави спомени от Поли Генова.

0: 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: ти се бе.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Заедно с Минели в Мисио Мора и понеже горе от северните части на България, да кажем, че там днес на 12 август всъщност може би най-много ще се види от прословутото слънчево затъмнение. Около 7% в района над Видин, 100% падащи звезди на цяла България. Това вече го уточнихме. Пълното затъмнение, естествено, няма да може да се наблюдава от тук. Най-добрият град у нас за наблюдение на частичната фаза именно Видин, където в 8:27 до вечера малка част от слънчевия диск ще бъде покрит от луната. Максимумът за града е 7% затъмнение на слънцето. Явлението ще бъде видимо за много кратко, до залеза 10 минути по-късно в 20:37. Процентът затъмненост обаче тук, примерно, ако питате за София, ще бъде около 1, т.е. абсолютно нищо няма и да разберем, че е имало като слънчево затъмнение. Не се морете да се подготвяте да гледате нагоре. Толкова по въпроса. Нищо де, цяла една планета видя футболното първенство навсякъде, така че разчитаме на снимки от локациите, където слънчевото затъмнение ще е абсолютно пълно. Казах футбол. Ето ги, Шакира и Бърна Бой с химна от Мундиал 2026, заедно. Дай, дай!

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Jane Ho, Die For Me, 18 минути до 12 и почти в средата на август. Да не мислите пък, че ви се полага да лежите само по време на ваканцията. Ей, сега ще ви прати Дженнифър Анистън да ви сложи в три редици. Без

Продължава на пътешествие с яхта в Майорка, заедно с приятеля си Джим Къртис. Там, разбира се, нейната любима Моника, актрисата Кортни Кокс, Педро Паскал и още няколко общи приятели. Гмуркане с шнорхел, каяк, всичко, което една звезда от първокласната листа на почивка може да пожелае, но дори луксозно пътуване с яхта не може да попречи на Анистън да тренира коремни мускули, заснета да прави точно това. Между другото, насред бързата тренировка, приятелите и всъщност правеха точно обратното, разпускайки и забавлявайки се около лодката, излежавайки се по шезлонгите, изобщо нещата така. Хубаво е да има една, която да развали строя на цялата почивка. В крайна сметка, обаче, така или иначе, когато си някъде на лодка и под небето и слънцето, нещата изглеждат много по-различно. Еми така е, труден живот. Помните ли това хубаво нещо от Суни? Казва се

0: хард дискове, процесори, монитори, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
2: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София, на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

търсиш перфектния компютър, нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD.

0: Новините.
1: България беше потресена от убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, съдът да ги постави под стража. Правителството предприе първи стъпки по проблема с младежката престъпност, обмисляме и по-радикални. Но трябва да е ясно, че децата трябва да се възпитават в семейството и училището. Това заяви премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Премиера заяви още, че не можем да оставим децата в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото общество е редно да се обедини и да застане зад жертвата и нейните близки, зад закона и морала. Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмета добродетели и религии в училище, същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив, каза още премиер. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващи функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебното производство. Той е свързан с пътно строителство, направени авансови плащания и така наречени ин-хаус процедури на стойност десетки милиони евро, съобщават от пресцентъра на МВР. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международния път Е-70.

0: 9 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022. По него работи главна дирекция борба с организираната престъпност. Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за неговото приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява. Притеснения той изразява и от липсата на привлечен като обвиняем. Той настоява изпълняващия функциите главен прокурор да предприеме действия, за да бъде ускорена работата по случая. Пожара край село Виноградец и Карабунар е локализиран. През цялата нощ екипи на пожарната, в това число от Пловдив и София, бяха в зоната на пожара. Тежка техника от Асарел Медет прокара просеки за ограничаване на разпространението. Включиха и доброволци от Националния отряд за реакция при бедствия. Към момента на място има 10 противопожарни автомобила, които ще продължат да гасят различни локални огнища. Европейския съюз ще отпусне 2 милиона евро помощ за общностите в Колумбия, засегнати от земетресението тази седмица, заяви в сряда председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Reuters. Докато продължават спасителните операции, Европейския съюз подкрепя Колумбия всички възможни средства. Отпускаме 2 милиона евро за подпомагане на населените места в най-засегнатите райони, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. По предварителни оценки, земетресението с магнитуд 7,4, което е най-опустошителното ударило Колумбия през този век, е отнело живота на най-малко 250 души. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Пари Сен-Жермен ще се опита да започне сезона с запазване на суперкупата на УЕФА, когато се изправи срещу Астън Вила, но треньора Луис Енрике не очаква отличен матч, като посочи затова липсата на подготовка на отбора поради световното първенство, предава Reuters. Миналия сезон ПСЖ спечели трофея за първи път след победа след Дуспи на Тотнам. ПСЖ имаше 15 играчи, които участваха на световното първенство, приключило преди малко повече от 3 седмици, включително халфът Фабиан Руис, който спечели турнира с Испания, и петима от състава на Франция достигнал полуфиналите. ПСЖ ще защитава и френската суперкупа в неделя срещу Ланс и макар треньора да е решен да добави още трофеи към колекцията на клуба, основният фокус е предстоящия сезон. Поставихме си амбициозни цели и ще продължим да го правим. Подготвяме се за сезона разумно и искаме да бъдем в най-добра форма в края на сезона, а не в началото му, добави той.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръжения на магистрала Тракия в участъка от 61 до 78 км в платното за София. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, трафикът се пренасочва в изпреварващата. До 13 часа се премахва край път на растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафикът преминава свободно в активната и изпреварващите ленти.
2: Вивер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Хопа, ето ни във втората половина на Office Break. Днес в сряда. Хубаво. Отиваме в средата и на тази работна седмица, доколкото нещо като работа ви се върти изобщо в средата на август. Стеди Суим се за начало. След 12 Mr. Know It All.

хамака между две палми на плажа Сирио в Стъмблинейн. Така, тези, които все още не са стигнали до годишния летен отпуск, си мълчат като мен, но аз трябва да говоря, нямам избор. Да си поприказваме за продължителността на отпуска, защото това е положението, никога не стига, не винаги и имате такъв на разположение, особено в сезона на летните такива. Той е в разгара си, докато някои вече са се възползвали от времето да се отдадат на някаква почивка и да се откъснат от ежедневието. Другите първа ще го направят евентуално. А това, което обаче е важно да се знае, той просто не е възможност да си починете. Според психолозите, това е и превантивна стратегия срещу професионалното прегаряне. Когато не се работи активно, мозъкът често остава на штрек и това не е здравословно. Дори напротив, това може всъщност да ви доумори допълнително, въпреки че сте тръгнали на ваканция. Всъщност няма универсална някаква система или формула, по която да почивате, което да обозначава като идеална продължителност един отпуск, но препоръчителната според психолозите е как само 7-8 дни, то докато се настроите, отидете и се върнете, то свършило. Според тях това време обикновено е достатъчно, за да се откъснете психически от работата и да се възстановите. Ми не мисля така, то само пътуването за толкова малко дни не си струва. А иначе в един идеален свят идеалната почивка би била комбинация от няколко по-кратки, но зависи от това вие с какво разполагате като наличност, особено когато стигнете до момента на лятото и изобщо как гледат от ръководството на вашето по-дълго отсъствие. Хайде да си говорим за по-хубави неща заедно с Калвин Харис и Риана. Веднага!

0: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

Ремей Селина Гомес в Countdown. Да, може да си представите как плуват с една лодчица, но не по реката, по някои от красивите канали в някои от европейските градове. Но вместо Венеция и Амстердам, което е обичайният избор, ето още четири, които могат да ви предложат не чак толкова лошо преживяване, въпреки че разполага с повече канали от Амстердам и Венеция, взети заедно. Хамбург едва ли е първото място, което би ви дошло на ум да мислите за ваканция покрай вода. Но да не забравяме, това е третото най-голямо пристанище в Европа. Град с водни пътища, които винаги са имали много прагматично предназначение. А иначе на съвременен Хамбург каналите притежават суровата индустриална красота, особено в историческия складов квартал. Ех, че хубави имена няма, не могат... То немски език, ужас. Така, иначе всъщност това място е обект на ЮНЕСКО за световното наследство. По вода в Стокхолм нещата и на картинка изглеждат много по-добре от индустриален Хамбург и аз бих заложил на това. На архипелаг от 14 острова, разположението на шведската столица наистина е нещо като много гъста мрежа от преплитащи се канали и реки, свързани от повече от 50 моста. Въпреки че се намира в центъра на града, каналът с още по-абсурдно име на шведски е един от най-тихите и живописни водни пътища в Стокхолм, така че и там сте добре дошли, както и да пиете по някаква специална бира в Бирмингам. Там има километри канали, и то много повече от Венеция, които са преживели значителна трансформация, след като са изпълнили ролята си в индустриалния разцвет. 160 км, плавателни канали, оживени барове, кафенета и какво ли още не. По пешеходната алея край каналите може да стигнете и до други интересни места за разходка. Тук, естествено, няма как да минем и без Дания. Копенхаген е един от най-очарователните европейски градове, все още за разходка с лодка по каналите. Ето и голем човек, който гребе. Стоян е подранил си, има час и половина. Ако не да става, ми сяди. Добре, до Копенхаген прочут с ярко боядисаните си къщи и старите дървени кораби. Нюхавн е чудесно място за разходка в летен следобед или обиколка с лодка. В първите си години, от около 1670 насам, мястото е квартал с лоша слава, привличащ моряци в търсене, ясно на какво, да пинат нещо и други работи. През 19 век пък тук е живял не кой да е, а Ханс Кристиан Андерсен. През 1980 кварталът е направен пешеходен, което довежда до неговото хубаво и прекрасно настоящо възраждане като туристическа дестинация, което не е никак случайно, така че ето ви опции да не се бухате всички в Венеция. Заедно с Офенбах сега. Be mine!

0: заедно с Дади. Времето доста по-напред, ми то така губим представа в средата на делник. Добре, какво? Завъртяхме по каналите, там на някои места ви предлагат хубава бира, не като тази от археолозите в Китай, но те са се натъкнали на тази находка. Алкохолна напитка останала изключително добре запазена близо 2300 години в бутилка от бронз. Съдът е намерен в гробница от периода на воюващите царства. А това е в годините от 475 до 221 в северозападен Китай. 3 литра и 74 зеленикаво синя течност. Да не е нещото, което искате да пиете, но това е положението. Научния анализ на течността е установил над 2400 органични съединения, най-различни. Данните показват, че напитката всъщност е ферментирал алкохол на зърнена основа. Бронзовият съд запазил течността в продължение на повече от 2000-летия е със своята характерна форма за алкохолни напитки от онова време. Бил е запечатан отвътре с текстилен материал, отвън с глина и именно комбинацията заедно с сравнително сухия климат и условията в гробницата вероятно са помогнали доста течността. Първо да остане в бутилката, второ да става за пиене евентуално. Изследователите предполагат, че в процеса е участвала една характерна, древна, китайска, твърда закваска от зърнени култури. Била е важна част от традиционното производство на алкохол в Китай и е могла да се... Да, има комбинация от плесени, дрожди и бактерии. Производството на алкохол в Китай обаче е много по-старо от тази находка на 2300 години, защото следи от ферментирали напитки, датиращи много по-рано, включително такива направени от ориз и просо, показват, че древните общности са познавали и използвали ферментацията много преди въпросния период на откритието, а това означава, че хората са били много по-весели, много назад в времето. Защо не? Всичко умерено е окей. Сомбър тук в 12-12.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Бениамини и Мирел Зарфиус към още 11 минути останаха до 1. Приближаваме се обаче посред бял ден, но в август към поредния, мисли си, че знаеш кръг. Това се случва след новините в 1. Пада ви се трети за тази седмица. Тук скоро и с още нещо лятно от The Second Voice. Let me be.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
8: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: 9 сигнала за бомби са получени днес преди обед за различни институции и една детска градина в София. Става въпрос за изпратени имейли. В сигналите има заплахи за взривяване. По-рано стана ясно, че един от получените сигнали касае Сметната палата. На всички места са предприети действия по процедура. Няма открити взривни устройства. Нивото на Дунав в българския участък продължава да спада, като за последното денонощие е отчетено понижение между 1 и 5 см по всички водомерни постове. При Русе стойността достигна 116 см под условната 0, което е нов спад от 2 см. Заседналият край Лом плавателен съд вече е освободен и е в движение, но друг кораб е попаднал в плитчини край село Гомотарци в Видинско. Той се намира извън първата и не затруднява корабоплаването, уточняват от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. В края на юли в същия район заседна и круизен кораб, който беше изтеглен. Община Пловдив подготвя мащабна система за превенция на рискови ситуации след убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Проектът е на стойност 45 милиона евро и включва централен команден пункт и мрежа от сензори и наблюдателни устройства, които ще бъдат разположени из целия град. Планира се внедряването да бъде поетапно, като първо ще бъдат обхванати парковете и рисковите участъци по пътищата. Обществената поръчка е подготвена, но все още не е обявена, тъй като трябва да се уточни източникът на финансиране. Ще се търси държавна подкрепа, а темата ще бъде обсъдена и с политическите сили в местния парламент, за да се прецени дали част от средствата може да бъде включена в бюджета

0: на общината за тази година. Окръжна прокуратура Монтана ръководи разследването за пожара в сградата на бившия техникум по механотехника. Производството е за умишлен палеж със значителни щети и риск огънят да се разпространи към други имоти. Извършени са огледи и разпити пред съдия. Изискват се записи от камерите в района. Предстоят пожаротехническа, съдебно-техническа и оценъчни експертизи, които да установят причината, мястото на възникване, вторични огнища и евентуално използвана запалителна течност. Работата продължава под ръководството на прокуратурата. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. След обедните часове и вечерта под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и до полунощта в Северозападна и Централно-Северна България ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Очакват се и градушки.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни във времето след един спореден мисли си, че знаеш кръг съвсем скоро. А веднага с Милки и Давид Гитар, Just the Way You Are.

0: Грижа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Добре, намираме се почти на прага на поредния и да, в средата на седмицата кръг от мисли си, че знае, започваме скоро на 087-850-1000. Но малко да Chainsmokers и Halsey заедно сега в Closer.

0: Да, Chainsmokers Democracy, Halsey в Closer. Малко да подредим тук нещата, че то в средата на седмицата разпиляна работа. 0878 50 000. Това дел и това другото също. Добре, важна дата е 12 август, дори ако се върне много време назад, няма нищо общо с слънчеви затъмнения, с парад на 6 планети по изгрева, както и с Персеиди. Може и тогава да е имало, ама кой знае, трябва да проверя. Сега обаче в днешния кръг търсим нещо доста по-интересно. Името на дамата променила завинаги правилата в света на автомобилите, именно на днешна дата. С какво обаче? Ами с първото документирано автомобилно пътешествие.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: земи. Избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Айс Булет, Хелион Стоун и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме.
0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Лидъл. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро с Лидъл Плюс. Бира за 65 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
1: и най-излъчваните хитове.
0: Витоша, топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витоша, топ 20.

0: Talk to you, another 54 утра, малко след 1:30, говорите вие на 0878 50 000, защото имаме отворен мисли си, че знаеш кръг, и той ви е трети за тази седмица, само да си намеря въпроса. Понеже има съвпадение в датите, отново е било 12 август, но доста по-назад в историята. Търсим името на дамата, променила завинаги правилата в света на автомобилите на днешна дата. А как? С първото документирано автомобилно пътешествие. Коя е тя и кога?
1: Мислиш си, че знаеш?

0: Hughie Lutheran, Tay, Mayo Angel, Moving to the Sun. Имате още 5-6 минути за игра на 087-850-1000 в интересен, мисли си, че знаеш кръг в средата на седмицата. Хайде, вие сте из BB Rex и Faithless, тук след малко в New Religion.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав. В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Габриела, лирическата героиня от песента на Cat's Eyes, 7 минути и става до 2. Всъщност търсихме името на друга, така останала в историята, дама, променяща и променила завинаги правилата в света на автомобилите, и именно на днешна дата, 12 август, защо? С първото документирано автомобилно пътешествие. Нещо закуцахте по пътя, но горе-долу историята можем да сглобим заедно, да започнем от името.
1: Дерта Бенц, извинявай.
0: Къде отива?
1: До Германия, обаче не мога да разбера, не мога да прочета името на града.
0: Няма значение името на града. Въпросът е, че тя е била в град А и е тръгнала на къде? По какъв повод? То това е интересното в историята. Коя година е това?
1: 5 август 1888.
0: Като е толкова назад във времето, къде може да е тръгнала една сама жена?
1: През съпруга си, сигурно да му доказва нещо, че може сама да се справи.
0: Напротив, тръгнала.

Стигнал е при майка й. На гости, на гости. 106 км от дома на семейство Бенц в Манхайм до старата фрау, която живеела в Форцхайм на 106 км от дома на Бенц. Така, заедно с двамата и синове, Берта, тутув-тутув, пътувала там за шоуто на всички наоколо. Важното е какво е направила тя, какви подвизи е имала по пътя, защото тя и колата се разваля, пък трябвало и да зареди гориво, което на времето не е било като сега на бензиностанции. А изобщо госпожа Бенц била много наистина всеотдайна в това пътуване и не е случайно заради това е останала в историята, грабвайки без да пита мъжа си самоходната каляска, която вече имала медал от изложението в Мюнхен, но хората виждали в нея единствено и само куриоз и така по пътя към нейната майка 106 км с нещо, което изобщо не прилича, дори не се доближава до съвременните коли, но е бил добър старт през 1888. Без гориво по пътя купила си някакво средство за почистване от една аптека, което я превръща в първата бензиностанция в света. Фрау Бенц има и невероятна техническа съобразителност, без да мисли дълго, когато се наложило. Измъкнала от прическата си иглата, която поддържала кока и с нея почистила запушения бензинопровод. Има и други неща, които по пътя са и се случили, но в крайна сметка, без да разбера колко време отнело това пътуване на Берта Бенц, тя в крайна сметка е минала тези 106 км между Манхайм и Форцхайм успешно, отнело цял ден. А пък през това време това била най-добрата реклама на возилото, създадено от нейния съпруг. Така че, в крайна сметка, освен, че е извършила това героично пътуване, тя в крайна сметка е била неговия истински рекламен агент по пътя. Оттам нататък историята тяхна, както и на колите по принцип, е наистина нещо, което стигаме до сегашния момент. Знаете за какво говорим. Време до новините за Be The One от Dua Lipa.

0: може да бъде каквото иска, защото е Дуа Липа. Секунди и става до два. Срядата продължава с Стоян в Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Първото заседание на работната група за изработване на механизъм за определяне на минималната работна заплата се проведе вчера, като бяха одобрени всички необходими изменения и допълнения в Кодекса на труда. Това съобщи на брифинг министъра на финансите Гълъб Донев. По думите му е постигнато единодушие. Оценката за адекватността на минималното възнаграждение да се извършва веднъж на всеки 4 години, както и да бъдат определени референтни стойности за измерването. Работната група е приела като ориентир 50% от средната работна заплата, каза още Донев. Булгаргаз предлага с близо 5% по-висока цена на природния газ през септември спрямо август. Дружеството предлага цена за септември от 41 евро и 31 евроцента за мегават час без такси и налози. Предстои енергийният регулатор да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателното решение за цената на природния газ през септември на закрито заседание. Днес на територията на завод Темко в село Билица ще бъде извършено контролирано унищожаване на боеприпаси от специализирани екипи в периода между 13 и 16 часа. Властите съобщиха, че заради операцията ще бъде задействана и националната система BG Alert в района на производствената и складова база. Екипи и военни продължават прочистването на терена от изхвърчали осколки и невзревени боеприпаси, за да осигурят безопасен достъп на разследващи до мястото на инцидента. Рези и Бургас затвори от днес плаж Исток в Свети Влас заради установено замърсяване на морската вода. Причината е изпускане на непречистени отпадни води от пречиствателната станция Елените. След постъпили сигнали и извършена проверка са отчетени многократно завишени стойности в част от пробите. Плажната ивица може да се посещава, но къпането е забранено, тъй като водата представлява риск за здравето. Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси предостави 19 944 литра бутилирана вода на община Свищов за преодоляване на последиците от бедственото положение в село Горна Студена. Помощта се осигурява след официално искане от кмета и решение на Министерския съвет за освобождаване на необходимите количества от държавния резерв. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес ще бъде предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Следобедните часове и вечерта под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощта в Северо-Западна и Централно-Северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Три минути след 14. Здравейте от мен, аз съм Стоян, това е старта на Витоша On Air в днешния ден, който се пада... Чакай, какво сме днеска? Сряда! Чудесно! До пет оставаме заедно, а началото Мадонна и Сабрина Карпентър Bring Your Love сега по Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Така, много добре. Чухме Substitution ли беше? Да, на Purple Disco Machine и Kungs в ефира на Радио Витоша. Аз обаче така много подготвено влизам точно в този момент. Я да ви, не само брат Пит, още 7 признания на 7 звезди за алкохола и трезвеността. Да видим за какво става въпрос, да поклюкарим на гърба на известните. Често идеализираме тези хора и ги представяме като примери за подражание. Кое разбирате, но все по-често те ни доказват и обратното, защото в крайна сметка и те, популярни или не, са хора. Говорят откровено за своите слаби страни, за пороците което ги нарежда до нас, обикновените хора. Поредният подобен пример е брат Пит, който неведнъж последните години е говорил за своята зависимост от алкохол, а сега, 7 години след въздържание, е взел решение да спре с въздържанието. И не се притеснява да го сподели с всички, както и да разкаже повече за своите душевни тързания, които стават скрити зад блясъка на прожекторите. Но актьора далеч не е единствената известна личност, правила подобни признания, вдъхновени от неговата откровеност. Ето още няколко от последните години такива откровения, като Бен Афлек, например, който има 2 неуспешни брака зад гърба си, и въпреки че в професионален план жене успехи, посяга към чашката като спасение. Историята му с алкохолната зависимост е дълга и наситена, като на няколко пъти е приеман в клиники за лечение. Първия е още през далечната 2001 година. Човека се бори цел живот. Неведнъж е признавал, че като дете е имал подобен пример пред очите си, защото баща му също злоупотребявал, а именно неговите деца и отговорностите му като родител са основната му мотивация да не спира да води трудната битка, макар и да я губи до момента, вероятно. Но именно алкохола е причината и за раздялата му Дженифър Гарнър, а може би и Дженифър Лопес. Брадли Купър, още един актьор, който е имал сериозни проблеми с алкохола, но за негово щастие те са останали в миналото. Неведнъж е признавал, че е злоупотребявал, но в един момент е осъзнал, че продължи, това ще съсипе целия му живот, и така на 29 годишна възраст избира пътя на трезвеността, по който върви и до днес. А поредната му мотивация да продължава е Джиджи Хадид, с която даже май вече са женени, макар че никой не е казал нищо. Том Холанд, Спайдърмен, е едно от най-актуалните имена в Холивуд в момента и определено е на върха на славата, но както други свои по-възрастни колеги, също може да се похвали, че е залитал по грешен път и само преди няколко месеца призна, че за да откаже алкохола е било най-доброто, което е правил живота си, съзнавайки колко дълбоко зависим е бил от него, а сега е пристрастен единствено към съпругата си Зендая. Зак Ефрон, стига бе, не знаех за него. Той определено е един от актьорите с впечатляваща физика. Именно за това е трудно да повярваме, че е имал нездрава връзка с огнените напитки, но успява да скъса тази връзка още преди 10 години, когато осъзнава, че каквото посееш, това ще поженеш, и избира да залага на тренировките, здравословното хранене, избор, за който със сигурност и към момента не е съжалява. Стига толкова, продължаваме с музика, а тя, музиката, продължава ето така. Една песен, която, ако не се лъжа, чухме за първи път през 2017 година, преди близо 10 години, не мога да повярвам. Rag & Bone Man, Human, слушаме го, защото харесваме песента му и днес.

0: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в тройка на разсъмване, пропуснали слънчевото затъмнение поради географското ни разположение, ще се насладим на прекрасните Персиди.
2: Дали сте от хората, които ще заварим отново с красиви емоции от преживяното през нощта? Имате ли си любими места, на които няма градски светлини, градски прахоляки, шум, разбира се, и всяка година традиционно отивате, за да видите поне една падаща звезда?
3: Взирате ли се с надежда в небето случайно?

0: да падне някой метеор близо до вас, за да се сбъдне желанието на живота ви.
1: Или сте от хората, чието приятели палят около 200 свещи, за да наблюдаваме падащи звезди и от свещите не се вижда нищо.
2: Имате ли си любимо отделце и човек, когото да държите за ръка? Или пък си имате трудна, почти невъзможна за сбъдване мечта, за която се молите всяка година?
0: Или пък познавате достатъчно звезди, които са паднали точно в кръчмата?
1: Бихте ли ни казали кои от желанията ви се сбъднаха и кои все още предстоят? Какво си пожелахте тази година или не сте намерили още половинката, с която да гледате гушнати падащите звезди?
2: В очакване на прекрасни снимки, решихме да ви питаме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда? Много любов и да ме целуне сега, брат Пит да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място?
0: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И започваме утре сутрин точно в 6.
2: И брат Пит започва в 6.

Пеги Гу, най-растари Woman. Това чухме по радио Витоша. Излезе първия трейлер на Джозефин, филмът на режисьорката Бет Дараужо, който взриви фестивала Sundance тази година и спечели едновременно голямата награда на журито и наградата на публиката. Сюжета се върти около 8-годишната Джозефин, която случайно става свидетел на престъпление в парка Голден Гейт в Сан-Франциско. Травмиращото преживяване е тласка към агресивно поведение, с което детето несъзнателно опитва да се защити. Емоционалният срив на момичето поставя на изпитание брака на родителите и в ролите Чанинг Тейтъм и Джема Чан, докато двамата се борят едновременно за справедливост и за усещане за сигурност в собствения си дом. От това, което се вижда в трейлера, Джозефин залага повече на атмосфера и напрежение, отколкото на думи и характерна черта на психологическите драми от последните години. А от Deadline припомнят, че предишните филми, получили и наградата на журито, и наградата на публиката на Sundance, стигнаха и до Оскарите. Това са Кода от 2021 и Минари от 2020 година. За момента не е ясно дали Джозефин ще бъде и на голям екран у нас. Твърде вероятно е да го гледаме на някои от филмовите фестивали в края на тази или началото на следващата година. А ние продължаваме ето така. Bruno Mars и I Just Might ще чуем след малко. А сега Риана, Calvin Harris и We Found Love по радио Витоша.

0: Бруно Марс и I Just Might. Това чухме по радио Витоша. Отлични новини за онези, които преживяха драматичния развод на Адам Драйвер и Скарлет Йохансон в Брачна история, филма от 2019 година. Сега двамата отново ще си партнират, макар този път ролите им да не са толкова романтични. В първия тизър на Paper Tiger ги виждаме заедно с Майлз Телър да се изправят не срещу кой да е, а руската мафия в Ню Йорк. Действието се развива през 1986 в Куинс и проследява историята на двама братя. Бивши полицай Гари, това е герой на Адам Драйвер, и инженер Ирвин, героят на Майлз Телър, които се включват в бизнес схема, но се оказват забъркани с руската организирана престъпност. Йохансон допълва актьорския състав с героиня, която се бори със собствените си демони на фона на приближаваща заплаха. Режисьор на криминалната драма е Джеймс Грей, който вече има опит с подобни истории за руската организирана престъпност в щатите с филмите си Малката Одеса и Господари на нощта. В случая за Paper Tiger той и върху лични преживявания, черпяки вдъхновение от историята на собственото си семейство, което си е имало работа с подобни гангстери през 80-те години. Филма вече направи дебют по-рано тази година по време на фестивала в Кан, където публиката го възнагради с 10-минутни аплодисменти след края. Това определено дава основания за оптимизъм. През септември Paper Tiger ще открие Нью-Йоркския филмов фестивал, а от 13 ноември се очаква да цъфне и по кината. Ние пък продължаваме така. Поли Генова, спомени по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Дина Вас и The Love I Have For You. Това си припомнихме по радио Витоша. Има нещо особено притеснително в това да гледаш Ан Хатауей напълно неподвижна в инвалидна количка и въпреки това да имаш чувството, че именно тя контролира всичко. Точно на това усещане разчита първият официален трейлер на Verity, екранизацията по едноименния роман на Колин Хувър от 2018-та и една от най-мрачните истории на авторката. А сред множеството проекти на Хатауей тази година, този определено показва една доста по-различна нейна страна. Ако в Дявола носи Прада 2, отново я виждаме в познатия образ на Андреа Сакс, тук блясъкът отстъпва място на психологическа игра, в която до последно не е ясно на кого можем да вярваме. В центъра на историята е Лоуен Ашли, героинята на Дакота Джонсън, писателка, която получава необичайно предложение от Джереми Крофорд, изигран от Джош Хартнет. Съпругата му Верити, героинята на Ан Хатауей, е успешна авторка, но след тежък инцидент не може да говори и да ходи. Джереми наема Лоуен, за да довърши последната книга от поредицата, което отвежда в дома на семейство Крофорд и сред личните ръкописи на Верити. Там тя открива нещо, което променя всичко. Автобиография с признания, които показват съвсем различна страна на жената в инвалидната количка. Това е моето признание, моята автобиография. Чуваме гласа на Верити в трейлера. Докато Лоуен се опитва да разбере кое от написаното е истина, отношенията и с Джереми стават все по-близки, а самата Верити започва да изглежда все по-малко безпомощна. И точно тук историята задава най-неприятния си въпрос: какво всъщност се случва в този дом и кой кого манипулира. Това е последното ти предупреждение. От тук нататък има само мрак, предупреждава Верити. А ако трябва да съдим само по първите кадри, Ан Хатауей може да се окаже най-силният кост на филма. Почти без реплики и движения, тя успява да превърне Верити в най-заплашителния човек в стаята. А трейлерът дава точно толкова информация, колкото да ни накара да изградим собствена версия на случващото се и секунди по-късно да започнем да се съмняваме в нея. Ако не ми вярвате, ами гледайте трейлера, има го онлайн.

А сега продължаваме. Ето така. Ще чуем Jonas Blue и Malif, Side of Desire, но това след малко, защото вече слушаме ето тази песен. Alex Warren и Fever Dream по Радио Витоша.

0: Jonas Blue и Malif с Edge of Desire. Това по Радио Вито, 11 минути преди новия час и новините с Роско. След малко продължаваме така. Шакира и Burna Boy. Дай, дай по Радио Витоша.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss и

0: Руше, Кокосолис, Миаманте, Brave New Hair, Pantene и Батист. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App. Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
1: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
0: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: новините.
1: Правителството, синдикатите и работодателите постигнаха съгласие за промени в начина на определяне на минималната работна заплата. Министър Наталия Ефремова подчерта, че темата е ключова за доходите на гражданите и изисква общо разбиране между социалните партньори. Постигнато е единство по критериите, които ще залегнат в новия механизъм, покупателна способност и издръжка на живот, равнище и разпределение на заплатите, темп на растеж и национална производителност, съобразени с Европейската директива за адекватни минимални възнаграждения. Предстоят разговори за конкретната процедура, необходимите официални данни и формулата, която ще бъде разписана в наредбата за структурата и организацията на работната заплата. На този етап не са обсъждани конкретни размери или тежести на отделните индикатори. Ефремова акцентира върху необходимостта от съвместна работа за повишаване квалификацията на работната сила. Асен Василев отправи публичен въпрос към премиера Румен Радев дали ДАНС е знаела за неонацистки мрежи преди убийството в Пловдив и какви действия е предприела. Той обвини Радев, че вместо да даде отговор, прехвърля вината към опозицията и настоя шефът на ДАНС да съдейства по неутрализирането на подобни групи. Василев твърди, че тези структури са свързани с руска пропаганда и че част от тях подкрепят партията на премиера. Той сочи и профила на бащата на един от извършителите като пример за разпространение на насилие, ксенофобия и проруска пропаганда. Според Василев, Радев е защитил група, скандираща нацистки лозунги, като е, което нарече недопустимо. Премиерът Радев заяви на заседанието на Министерския съвет, че в България няма място за фашистки прояви и определи като шокиращо, че политици и инфлуенсъри се опитват да извличат партийни дивиденти от трагедията. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков обяви началото на кампанията «Регионите говорят», чрез която ведомството ще обикаля общините в страната, за да установи на място проблемите с водоснабдяването и инфраструктурата и да прецени необходимата подкрепа. Той заяви, че отнес се възстановява реалната възможност общините да получават финансиране прозрачно и справедливо, като всички подписали споразуменията отново могат да разчитат на средствата си. Критикува предишното управление за неясни критерии при разпределението на средства и подчерта, че за напред ще се извършват проверки за извършената работа и за това на кого и колко се плаща. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Следобедните часове и вечерта под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощта в Северо-Западна и Централно-Северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на 15-тия час тази сряда. DJ Коя и Мичико. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Дуа Липа и Худини. Това чухме по радио Витушем на The Weeknd. Изглежда е променил решението си да сложи край на ерата на сценичния си образ. По време на концерта си в Сток

Холм, Швеция, в рамките на турнето The After Hour Still Down, канадската звезда заяви пред феновете, че иска да продължи да бъде The Weeknd. Никога няма да изчезна. Обичам това прекалено много, за да го направя. Опитах малко с пенсионирането и не ми хареса как се чувствам. Ще бъда тук завинаги с вас, каза изпълнителят, чието истинско име е Абел Тесфае. Само преди година той говореше за възможността да затвори тази глава от кариерата си. Той призна, че сценичният образ вече не представлява достатъчно голямо предизвикателство и че над преварата за още успех и награди и хитови концерти сякаш няма край. Въпреки това, певецът подчерта, че никога не е възнамерявал да се отказва от музиката. Следващият концерт на The Weeknd е в петък на Уембли в Лондон, а през миналата година той представи шестия си студиен албум Hurry Up Tomorrow. А ние продължаваме ето така. Shawn Mendes и Treat You Better сега по радио Витоша.

0: Vibe the Vibe.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Български праскови за 99 цента килограма. И български зелени чушки за евро и 25 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
3: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 дни.

0: децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. Това чухме по радио Витоша. Трудно е човек да се сети и за една причина, която може да го разобеди да не започне деня си с кафе. И не е просто да се събужда с кафето, но да му се наслаждава и през останалата част от деня, защото, както показват някои скорошни проучвания, можем да се възползваме от ползите за здравето, свързани с консумацията на кафе, когато пием по 2-3, че понякога и повече чаши. И когато говорим за полезните качества на кафето, е полезно и да си припомним, че те никак не са малко. Освен непосредствените ползи, като например това, че ни помага да се събудим сутрин, като подпомага бдителността и фокуса ни, редовната консумация на кафе може да помогне за намаляване или предотвратяване на развитието на хронични възпаления, да намали риска от невродегенеративни заболявания като Алцхаймер и Паркинсон, както и да подпомогне здравето на черния дроб. И докато е доста вероятно вече да сме запознати с основните ползи, които можем да извлечем от кафето, то едва ли сме си замислили, че начина, по който го приготвяме, също може да се окаже от значение за здравето ни и по-конкретно здравето на сърцето и холестерола. Ето какво е полезно да знаем за връзката между пиенето на кафе и здравето на сърцето, както и кой е най-добрият метод да си го приготвим, за да се справим с проблемите с холестерола, ако имаме такива. Пиенето на кафе е полезно за здравето на сърцето, стига да не пием повече от 4 чаши на ден. Умерената консумация е ключът за ползите за сърдечно-съдовата система. Изследванията показват, че пиенето на 2 до 4 чаши кафе на ден е свързано с по-нисък риск, извинявайте, от сериозни сърдечно-съдови проблеми, включително коронарна артериална болест и така нататък и така нататък. Това казва кардиолога доктор Маджид Басит и той допълва, че проучванията са открили връзка между редовната консумация на кафе и 15% по-ниския ръст от сърдечни заболявания, като споделя, че дори безкофиновото кафе показва подобни ползи, макар че не знам, аз не го приемам за кафе. Ма това съм си аз. Кой е най-здравословният за сърцето начин да приготвим кафето си? Ако искаме да се възползваме от ползите за здравето на нашия сърдечен мускул, с който се свърза пиенето на кафе, е важно как го приготвяме. Най-здравословният метод се оказва филтърното кафе, при което използваме хартиен филтър. Нефилтрираното кафе от друга страна съдържа естествени масла с съединенията кафестол и кахвеол, които помагат за повишаването на LDL или така наречения лош холестерол. Хартиените филтри обаче премахват повече от 90% от тези съединения, като на практика елиминират отрицателния ефект на кафето върху холестерола. Така че ако обичате кафе, но имате вземане-даване с лошия холестерол, може би е време да пробвате такова филтърно кафе. А сега продължаваме с Teddy Swims и Mr. Know-It-All. Преди него Лики Ли напомнят за своето I Follow Rivers по радио Витоша.

0: Теди Суимс и Мистер Ноу Идол. Това чухме по радио Витоша. На градовете с канали имат особено очарование. Веднага се сещаме за гондолите във Венеция и опасаните с мостчета и цветни лехи канали на Амстердам. Именно тези два града обаче страдат от свръхтуризъм, въвеждат такси и генерално започват да се дразнят на туристите. Ако все пак искаме да усетим очарованието на каналите, можем да изберем някой не чак толкова популярен град с тях. И Евронюс в този ред на мисли имат няколко предложения, като индустриалният Хамбург, например. Въпреки че разполага с повече канали от Амстердам и от Венеция взети заедно, Хамбург едва ли е първото място, което ни хрумва, когато мислим за ваканция покрай водата. Като третото най-голямо пристанище в Европа, това е град, чието водни пътища винаги са имали много по-прагматично предназначение. Каналите на съвременен Хамбург притежават сурова индустриална красота, особено в историческия складов квартал Шпайхерщад, който днес е обект на ЮНЕСКО за световно наследство. Въпреки че половината от складовете са разрушени по време на Втората световна война, тяхното величие остава непокътнато, а разходка пеша или с лодка е задължителна част от посещението в града. По вода и в Стокхолм, разположена на архипелаг от 14 острова, шведската столица е изпъстрена с преплитащи се канали и реки, свързани от повече от 50 моста. Всъщност, първоначалното име на историческия стар град на Стокхолм е било градът между мостовете – Штаден Мелан Броарна. Въпреки че се намира в центъра на града, каналът истинско предизвикателство за прочитане и казване. Юргордс Брунсканален е един от най-тихите и живописни водни пътища в Стокхолм. Простира се между остров Юргоден и континенталната част на града и един от най-популярните маршрути за разходка в Стокхолм. Няма да опитам да го казвам отново. Бирмингам може да се похвали с повече километри канали от Венеция, които са преживели значителна трансформация след своя индустриален разцвет. Като казвам Бирмингам и моментално се сещам за този толкова любим и до ден днешен сериал Peaky Blinders. С повече от 160 км плавателни канали, оживените барове и кафенета в Гастрит Бейсин ни дават възможност да видим града в друга светлина. По пешеходната алея край канала стигаме до университета на Бирмингам, едно спокойно бягство от градската суматоха. И последно предложение – Копенхаген. Един от най-очарователните европейски градове за разходка с лодка по каналите. Прочут с ярко боядисените си къщи и старите дървени кораби, Нюхавн е чудесно място за разходка в летен следобед или за обиколка с лодка. В първите си години Нюхавн е бил квартал с лоша слава, привличаш моряци в търсене на алкохол и удоволствия. През 19 век пък тук е живял Ханс Кристиан Андерсен, а през 1980 година кварталът е направен пешеходен, което довежда до неговото възраждане като туристическа дестинация. Това са идеите за градове, достойни заместители на Венеция и Амстердам, а ние продължаваме така. Майли Сайрас, Easy Lover по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: BTS и Swim. Това чухме по радио Витоша. Остават ни 17 минути до началото на новия 16-ти час. А в музикално отношение след малко продължаваме така. Да, ти и Take Me There.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиънци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиънци.
6: Чисто е! Влиза!

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

и музиката. I've seen the devil dance on set.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Правителството прие управленската си програма, която премиерът Румен Радев представи като пакет от политики, отразяващи приоритетите на прогресивна България. Сред

0: основните цели са утвърждаване на върховенството на закона, оптимизация на администрацията, повишена сигурност, по-добро здравеопазване, по-високи доходи и подкрепа за младите хора. Радев подчерта, че кабинетът цели да замени модела на развитие, основан на евтин труд и разпределение, с ускорен икономически растеж, чрез инвестиции, по-малко регулации, по-висока производителност и развитие на високотехнологични експортни отрасли. Паралелно с програмата беше приета инвестиционната програма за общинските проекти. Въпреки наследените дългове от предишни управления, премиерът увери, че държавата ще осигури средства за развитието на общините. Рискът АЕЦ Козлодуй да намали или спре мощностите си при спад на нивото на Дунав е реален. Това коментира анализаторът Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. Според него местоположението на централата и технологията и за охлаждане дават известни предимства и позволяват работа при по-ниски нива на реката, но ресурсът не е безкраен. Продължаващите жеги и засушаване увеличават риска, а климатичните промени оказват системно влияние върху пълноводието на Дунав. Николов подчерта, че климатичната сигурност е сериозно предизвикателство на Балканите, силно зависими от водните ресурси и че България трябва да се адаптира към тези дългосрочни процеси. Районният съд в Пловдив гледа заседанието по искане на прокуратурата за налагане на мярка задържане под стража на двамата младежи на 17 и 18 години, обвинени в побой над двама непалски граждани. Един от тях е присъствал и при нападението на младежкия хълм, довело до смъртта на Георги Кузев, уточняват от прокуратурата. Атаката срещу чужденците е извършена без провокация в нощта на 24 срещу 25 юли на кръстовището на булеварда 6 септември и Руски. Младежите са задържани на 10 август, след като в телефоните им са открити видеозаписи от нападението по време на разследването на убийството на 37-годишен мъж от Кричим. Заместник районния прокурор Пламен Пантов посочи, че въпреки липсата на предишни криминални прояви, двамата проявяват склонност към безпричинна агресия, което увеличава обществената им опасност. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Роналдиньо е заявил намерение да поеме контрола над баскетболния клуб АС Монако. Той действа заедно с инвестиционен фонд, като двамата партньори вече са изпратили официално писмо за намерение до ръководството на клуба. Ходът идва в момент, когато АС Монако е в тежка финансова ситуация и се нуждае от спешно стабилизиране, за да запази мястото си във френския елит. Проектът на Роналдиньо включва покриване на дългове към Евролигата, осигурява на банкова гаранция, дългосрочен ангажимент от 3 до 5 години и годишни инвестиции до 10 милиона евро. Очаква се Роналдиньо да участва и с лични средства, което би означавало рязък завой в кариерата му от футболните терени към управлението на баскетболен клуб.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде ясно, утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух, над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и условия за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. До края на седмицата по пътя граничен пункт Гюешево, Кюстендил и София в участъка от километър 0 до километър 42 се извършва изкърпване на настилката между 7 и 17 часа. Работата налага последователно затваряне на едната лента и пренасочване на движението в свободната. До петък продължава и полагането на маркировка по пътя между Дупница и Благоевград, както и по пътя от Кочериново до Рилския манастир от километър 0 до километър 31.

Ето, тук даваме старта на последните около 60 минути на днешното издание на предаването Вито Шоу на Ер, The Second Voice и Let Me Be. Слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Тейт Макри и Гридим, това чухме по радио Витоше. На укрепването на коремните мускули подобрява баланса и стабилността, което от своя страна подпомага движението и физическата ни производителност като цяло. А това е важно, тъй като много ежедневни и рутинни дейности, които включват носене на пазар с хранителни стоки и ставането от стол, ангажират мускулите на торса, за да го стабилизират и поддържат балансиран. Освен това, здравите коремни мускули могат също така да помогнат за намаляване на риска от болки в долната част на гърба, като подобряват стабилността на гръбначния стълб ни осигуряват по-добър контрол при повдигане и други физически натоварващи движения. И докато традиционните упражнения за корем в действителност могат да ни бъдат от полза за тази цел, можем да ги разнообразим с една проста йога поза, от която можем да извлечем допълнителни ползи. Става въпрос за поза лодка или навасана, както е позната още при тези, които са запознати с йогата, разбира се. При нея тялото се сгъва, докато образува V, за да ангажира множество коремни мускули. Тя включва сгъвачите на тазобедрените стави, седалището и мускулите на гърба, като по този начин помага за изграждането на функционална сила в мускулите в центъра на тялото, вместо да натоварва само една мускулна група. За разлика от традиционните коремни преси, които се изпълняват в една равнина на движение, позата лодка изисква всички мускули в центъра на тялото да работят заедно, за да ни помогнат да запазим равновесие и за да задържим тялото повдигнато. А това от своя страна е по-голямо предизвикателство за стабилността, баланса и контрола. Независимо дали задържате позата или изпълнявате с движение, тренирате мускулите, които стабилизират гръбнака и таза, вместо основно да укрепвате мускулите, отговорни за сгъването на торса, както се случва при коремните преси. Това обяснява сертифицирания инструктор по йога и треньор по силова и кондиционна подготовка Мелиса Лич. Ами това е. Ако искате корем, стегнат имам предвид, полза лодка е вашето упражнение. Сега продължаваме ето така. Слушаме Years and Years и King в ефира на Радио Витоша.

0: Vibe the Vibe. Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани. За 1 евро за килограм с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в тройка на разсъмване, пропуснали слънчевото затъмнение поради географското ни разположение, ще се насладим на прекрасните Персиди.
2: Дали сте от хората, които ще заварим отново с красиви емоции от преживяното през нощта? Имате ли си любими места, на които няма градски светлини, градски прахоляки, шум, разбира се, и всяка година традиционно отивате, за да видите поне една

0: падаща звезда.
1: Взирате ли се с надежда в небето случайно да падне някой метеор близо до вас, за да се сбъдне желанието на живота ви?
2: Или сте от хората, чието приятели палят около 200 свещи, за да наблюдаваме падащи звезди и от свещите не се вижда нищо?
0: Имате ли си любимо отделце и човек, когото да държите за ръка? Или пък си имате трудна, почти невъзможна за сбъдване мечта, за която се молите всяка година?
1: Или пък познавате достатъчно звезди, които са паднали точно в кръчмата?
2: Бихте ли ни казали кои от желанията ви се сбъднаха и кои все още предстоят? Какво си пожелахте тази година или не сте намерили още половинката, с която да гледате гушнати падащите звезди?
0: В очакване на прекрасни снимки, решихме да ви питаме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда? Много любов и да ме целуне сега, брат Пит да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
2: И започваме утре сутрин точно в 6.
0: И брат Пит започва в 6.

Pink Panther си зала парена. Както и да е, Зара Ларсън, Стейтсайд чухме по радио Витоша. Никола Шерцингер показа част от интензивния си тренировачен режим в ново видео в Инстаграм, в което демонстрира упражнения с тежести блатка и кардио на бягаща пътека. 48-годишната звезда от The Pussycat Dolls тренира с личен инструктор, облечена в син спортен екип и акцентира, не знам защо почвам така тежко да дишам, и акцентира върху силовите упражнения като ключова част от режима си. Браво нашето момиче! Защото помните, тя беше с Гришо, така че съвсем спокойно може да се наричаме нашето момиче. Изградено, не дадено по рождение, това написа Никол към публикацията. Певицата добавя, че човек не винаги се чувства готов или достатъчно силен, но постоянството е това, което в крайна сметка изгражда реалната физическа устойчивост. Личният

треньор на изпълнителката Паоло Маскити и преди е разказвал, че тя е изключително дисциплинирана във фитнеса. По думите му, танцовият и опит изисква тренировките да бъдат разнообразни и да осигуряват както физическо, така и психическо натоварване. Маскити препоръчва комбинация от силови упражнения, кардио и високоинтензивни интервални тренировки, известни като хит. Според него, именно съчетаването на тези методи подпомага едновременно издържливостта и поддържането на мускулите. На новата публикация на Никол идва на фона на завръщането на Pussycat Dolls. Групата обяви през март първия си сингъл от 6 години Club Song, продуциран и написан с участието на Майк Сабът. Събирането обаче срещна трудности, след като бяха отменени почти всички концерти от североамериканската част на турнето заради слаби продажби на билети. Първоначално Никол Шерцингер, Ашли Робъртс и Кимбърли Уайт бяха обявили серия от 53 концерта в Великобритания, Европа и Северна Америка. Европейската част на турнето остава в сила и трябва да започне през септември с концерт в Копенхаген, последван от участие в Париж, Варшава и Великобритания. А завръщането на Pussycat Dolls предизвика и напрежение заради отсъствието на оригиналните членове Кармит Бачар и Джесика Сута и Мелоди Торнтън. Бачар и Сута заявиха публично, че не са били поканени въобще да участват в новото събиране на групата и са научили за това заедно с феновете. Въпреки полемиката, Никол Шерцингер продължава подготовката си за предстоящите европейски концерти, като силовите и кардиотренировките и помагат да поддържа силното темпо, с което напредва кариерата й. А ние продължаваме, ето така, ще чуем една друга класика, TLC с Waterfall след малко, сега Lady Gaga и Bruno Mars, Die With A Smile по радио Витоша.

TLC и класиката Waterfalls. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Страхотното представяне на Левски в квалификациите на Шампионската лига. Това на ЦСКА в тези на Лига Европа. И за съжаление, достойното на приключило участие на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите вкараха българския футбол в престижен топ 10. Страната ни вече заема 9-то място по натрупан коефициент в евротурнирите от началото на сезон 2026-27 година. Само тази седмица, без ЦСКА да е изиграл своя реванш срещу Макаби Тел Авив, към нашия коефициент са добавени 0,25 точки. Те идват от победата на Левски в Казахстан с 1-0. И така родния футбол вече има актив от общо 2750, което ни отвежда и отрежда по-скоро 9-то място за сезона. За нас е Франция. Разбира се, само един френски участник е започнал своето участие в турнирите Лион, докато другите се включват директно в плейофите или основната фаза. А по коефициент към момента продължаваме да бъдем пред страни като Хърватия, Турция и Украина. Сега продължаваме с Милки и Давид Гета. Just the way you

0: War po Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Това по Радио Витоша 15-ти минути преди новия час, който ще доведе със себе си старта на Витоша Драйв. Момента, в който знаете, оставате в компанията на Гери. Тук обаче продължаваме така, Another 54 Ultra и Talk to You, но след малко по Радио Витоша.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климат.

0: Из период удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

Teddy Swims и Bad Dreams за финала на днешното издание на Vito Show на Air. Оставаме в компанията на Гери с старта на Vito Show Drive. Хубава вечер. Разделяме се. Ето така. Мартин Гарикс и Ed Sheeran. Repeat it сега по радио Vito Show.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Съдът освободи двамата задържани за побоя над непалски граждани. Непълнолетният е поставен под надзор на инспектор от детска педагогическа стая, а 18-годишният е пуснат за

0: срещу гаранция от 700 евро, въпреки настояването на прокуратурата за постоянен арест. По-малкият е присъствал и на побоя на младежкия хълм, при който беше убит Георги Кузев, а видеото от нападението над непалците е открито именно в рамките на това разследване. Макар сигнал за инцидента да е подаден още в края на месец юли, извършителите тогава не са били установени. Според прокуратурата няма данни за издевателства или расистки мотиви, нито за провокация от страна на пострадалите. Двамата младежи са ученици без криминални прояви, но експерти ги определят като склонни към безпричинна агресия. Правителството е одобрило управленската програма до 2030 година, а вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев очерта някои ключови закони, които ще бъдат приоритет за депутатите след лятната ваканция. Сред най-спешните са промените в закона за държавния служител, които трябва да бъдат приети в кратки срокове заради изискванията на плана за възстановяване и устойчивост, както и последващата наредба. Кодексът на труда също влиза в пленарна зала. След ваканцията парламентът ще започне работа по редица други законопроекти, включително закона за фискалния съвет и нормативните промени, насочени към реформи в администрацията и фискалните правила. Започва отчуждаването на терени за строежа на автомагистрала Струма, съобщи регионалният министър Иван Шишков. Държавата ще плати 233 000 евро за първи етап от отчужденията, които обхващат терени за обхода на Кресна и началото на участъка, свързан с неговия край. Шишков припомни, че магистралата е национален обект още от 2013, а сегашните разходи са част от наследени проблеми в пътното строителство. Пожар край Боляровското село Камен връх бързо се е разраснал заради силен вятър, след като първоначално е обхванал сухи треви и храсти и е навлязал в широколистна гора в посока към селото. Областният управител на Ямбол Георги Челъков е задействал системата BG Alert. На терен работят три екипа пожарникари със специализирана техника, подпомагани от местни земеделски производители, а от съседни региони са насочени още два противопожарни автомобила. Заради силното задимяване, движението между Лярово и Стефан Караджово е временно ограничено и на място има полицейски екипи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. На южните райони ще бъде ясно, утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух, над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, от дъжд с грамотевици ще има и условия за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35. За подмяна на тол камерите временно ще се промени организацията на движение в участъци от автомагистрала Тракия и Хемус на територията на Софийска област днес и утре между 9 и 18 часа. Дейностите ще се извършват при 19-я километър на автомагистрала Тракия в района на село Крушовица. По време на работа движението ще бъде ограничавано в изпреварващата лента, първо в плотното към Пловдив, а след това и в посока София, като трафикът ще преминава в активните ленти. Шофирайте внимателно.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички и добре дошли в ефира на Радио Витоша 5 минути след 17-я час, или по-скоро аз съм ви добре дошла. Гери се казвам и стартираме предаването Drive Time, времето за вашите поздрави и музикални желания днес на 12 август, Международния ден на младеща. Казваме честит празник на Росен Димитров, който пък след малко ще ни разкаже най-интересното от деня. А вие какво имате да ни разкажете, какво ви се слуша и кого ще поздравите, очаквам да разбера в минутите до 20 на телефон 0878 50 000. Обадете се или пишете в Viber, пишете и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram.

수놓아진 별 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ще изтанцуваме една сеньорита на Шон Мендес и Камила Кабейло.
2: Непременно, знаеш колко много обичам такъв тип музика. Така като каза Международния ден на младеща,
1: да, честит празник.
2: Темата на 2026-та и различните контексти, общи стремежи. В различните страни и общности младите хора търсят възможности и достойна работа, качествено образование и устойчиво бъдеще. По данни на ООН, половината от хората на Земята са на или под 30 години, като се очаква този процент да достигне 57 до края на 2030 година. Но другото, което не знаеш, че днес е Световният ден на слоновете.
1: Защо така?
2: Защото съм слонче.
1: Не е вярно. Обелязва
2: се от 2000... Да, било е на времето, меченце. Вече слонче, вече празнувам. Така, денят на слона се отбелязва от 2012 и то по инициатива на Тайландската фундация за запазване на слоновете и канадската природозащитничка Патриша Симс с цел да се насочи вниманието на международната общност към популацията на слоновете.
1: Честит празник!
2: Благодаря, тук вече да.
1: Но на младеща... Малко. Надявам се да си починал добре понеделник и вторник. Какво е да си почиваш, между другото, през седмицата?
2: Странно е, наистина.
1: Всички други
2: да,
1: са на работа.
2: Да, са на работа. Ти
1: си веш.
2: Ти си в кърчоли.
1: Пред-назад.
2: Да.
1: То вече към днешна дата всички са, нали, инфлуенсъри, почиват си през цялото време, вече никой не работи.
2: Ще виж, аз като стана един инфлуенсър.
1: Аз чакам, на тебе лежа, на тия кълки лежам.
2: Лежа, тя ще ти посинее кълката от чакане.
1: Дай да танцуваме.

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
3: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Трай Сиван и Ръж в ефира на радио. Виж, 25 минути изминаха от началото на 17-я час. Аз съм Гери, това е Drive Time. Времето за поздрави и музикални желания. Срещаме се днес на 12 август, точно по средата на работната седмица и почти към нейния финал, нали, намигаме си към уикенда, но все пак лято е, температурите са високи, настроението е хубаво. Еми, още по-хубаво ще стане сега, защото започваме с първия поздрав. Той отива към Невена Петрова Лъкали и I Follow Rivers. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера на 0878 50 000.

Spice Girl и Кънг са в ефира на Радио Витуша и без излишна показност Кристиано Роналдо каза да на Джорджина Родригес на фона на всички спекулации за пишна сватба. Ние сега пък казваме да на следващия поздрав, който идва от Харленд Томев за сестра му Иглика Томев.

20 минути ни остават до 18-я час и вече можем спокойно да кажем, че гравитацията на Земята не изчезна днес. Имаше конспиративни твърдения за глобален катаклизъм. 7 секунди без гравитация. Това в социалните мрежи се разпространяваше от месеци насам. Денят беше 12 август. Часът българско време 17:30. Не полетяхме никъде, но пък си имам още един спомен. Поли Генова е тук в ефира на Радио Витоша.

0: Джесика Ли, Дуа Липа в ефира на Радио Витоша днес на 12 август. Най-дългоочакваното събитие е пълното слънчево затъмнение, което може да се наблюдава над Северния ледовит океан, Гренландия, Исландия, Испания и тесен район в Северна Португалия. В останалата част на Европа, Великобритания и Ирландия наблюдателите ще могат да видят впечатляващо частично слънчево затъмнение, като на много места повече от 90% слънцето ще бъде закрито. От северо-западна България ще се наблюдава началото на явлението като частично слънчево затъмнение с малка фаза, съвсем за кратко, и то малко преди залеза на слънцето. Като часове, малко, мисля, че 20 часа и 37 минути, може тогава да се настаните. Тъкмо аз ще съм ви освободила от присъствието си. Но до тогава имаме още много време и още хубава музика, която да слушаме тук в ефира ни. Продължаваме напред към 18-я час. Maroon 5, Кристина Агилера и Moves Like Jagger. Ще чуем също и Hendrix и Golden съвсем след малко по Витоша.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

Рокфест Хоталич Севлиево и тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: новините.
1: Районната прокуратура в Пазарджик внесе обвинителен акт срещу 39-годишния инфлуенсър Стоян Колев за хулигански действия и шопиране след употреба на кокаин. На 16 юни тази година той се е движил с висока скорост по автомагистрала Тракия, приближавал опасно други автомобили, пресветвал с фарове и размахвал пневматична пушка през люка, което е предизвикало сигнал до 112. Полицията го е спряла, а тести последващи изследване са потвърдили употребата на наркотик, като оръжието е било открито в колата. Колев е обвинен и за втори хулигански инцидент на 19 юни, когато крещял и отправил обиди в съдебната палата в Пазарджик след заседание. Първоначално е задържан за 72 часа, а съдът му е наложил домашен арест. Делото вече е внесено за разглеждане в районния съд. Иновативните училища през 2026-2027 ще бъдат 558. Това реши правителството. Те се намират в 198 населени места от 139 общини във всички 28 области. В списъка влизат 91 нови училища, а 467 продължават участието си от предходната година. Всички прилагат нови методи на преподаване, обновяват организацията и съдържанието на обучението и развиват управлението си, като обменят добри практики. Иновациите се въвеждат в 4-годишен цикъл с ясно описани етапи и резултати.

0: които се наблюдават ежегодно. Те са насочени към личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците. Това е 10-та поредна година, в която кабинетът утвърждава списъка като инструмента за повишаване качеството на образованието и насърчаване на професионалните общности, креативно мислене и култура на нововъведения. Нивото на Дунав в българския участък продължава да спада, като през последното денонощие е отчетено понижение между 1 и 5 см по всички водомерни постове. За Русе стойността достига 116 см под условната нула, което е с нов спад от 2 см. Заседналият край Лом плавателен съд вече освободен е в движение, но друг кораб е попаднал в плечини край село Гомотарци в Видинско. Той се намира извън на Първатера и не затруднява корабоплаването, уточняват от Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. В края на юли в същия район заседна и круизен кораб, който беше изтеглен. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде ясно, утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух, над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и условия за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35. По пътя край село Черноочене от днес до петък между 8 и 17 часа ще се извършват изкупни и насипни дейности и изграждане на банкети в участъка между 322 и 323 км. Трафикът няма да бъде спиран, но движението ще се осъществява в стеснена лента. В същия период ще се премахват рекламни съоръжения в отсечката между Кърджали и Момчилград. Шопирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Хайде да стартираме 18-я час заедно с Мадона и Сабрина Карпентер. Bring Your Love ще чуем. А какво ви се слуша на вас, очаквам да разбера. Каня ви да се обадите на 0878-50000. Ако не ви се говори по телефона, може да пишете във Viber на същия номер или на лично съобщение в страницата на Радио Витоша в Facebook или в профила ни в Instagram. Какво ви се слуша на 12 август? Кого искате да поздравите или просто ей така да си пуснете любимата песен по любимото си радио? Споделете с мен сега, защото имаме още малко време. Добре, излъгах, имам още доста време. Заедно сме до 20.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Аз лично съм готова тази вечер да наблюдавам персидите, тъй като точно днес те ще достигнат своя пик и ще има едно небесно шоу с до 100 падащи звезди на час. Хората наблюдават от 2000 години метеорния поток Персеиди, чието пик предстои тази нощ, а според астрономите условията за наблюдението на това любимо лятно светлинно шоу в северното полукълбо са обещаващи. По думите им, почитателите на небесния спектакъл могат да очакват чудесни гледки. Ще съвпадне с пълното слънчево затъмнение над Испания, Исландия и Гренландия, както и с парад на 6 планети, въпреки че най-доброто време за наблюдение на огнените кълба ще настъпи след фазата на пълното затъмнение. Според НАСА при идеални условия могат да се наблюдават между 50 и 100 падащи звезди на час. Американското метеорно дружество оценява, че от провинциалните райони

страни ще могат да се видят между 30 и 50 метеора на час. Ще гледаме цяла нощ и утре ще имаме да си говорим. Сега обаче имаме да си слушаме Елтън Джон и Бритни Спирс. Hold Me Closer, повитуша.

0: тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Нека познаем!

0: Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик? Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в тройка на разсъмване, пропуснали слънчевото затъмнение поради географското ни разположение, ще се насладим на прекрасните Персиди.
2: Дали сте от хората, които ще заварим отново с красиви емоции от преживяното през нощта? Имате ли си любими места, на които няма градски светлини, градски прахоляки, шум, разбира се, и всяка година традиционно отивате, за да видите поне една падаща звезда?
3: Взирате ли се с надежда в небето случайно да падне някой метеор близо до вас, за да се сбъдне желанието на живота ви?
1: Или сте от хората, чието приятели палят около 200 свещи, за да наблюдаваме падащи звезди и от свещите не се вижда нищо?
2: Имате ли си любимо отделце и човек, когото да държите за ръка? Или пък си имате трудна, почти невъзможна за сбъдване мечта, за която се молите всяка година?
3: Или пък познавате достатъчно звезди, които са паднали точно в кръчмата?
1: Бихте ли ни казали кои от желанията ви се сбъднаха и кои все още предстоят? Какво си пожелахте тази година или не сте намерили още половинката, с която да гледате гушнати падащите звезди?
2: В очакване на прекрасни снимки, решихме да ви питаме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда? Много любов и да ме целуне сега, Брат Пит да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място?
3: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И започваме утре сутрин точно в 6.
2: И Брат Пит започва в 6.

Дай-дай! И Шакирас Бърни Бой, 29 градуса навън, слънчево време. Слънцето ще бъде затъмнено днес и може би заради това утре ще се появят градушки и силен вятър. Както и дъжд, грамотевощни бури, това очакваме в четвъртък. Високите температури обаче ще бъдат на лице. И разбира се, шегувах се, че слънчевото затъмнение има общо с тази рязка промяна във времето, която очакваме в утрешния ден. Ще има по-хладен въздух, но повече подробности ще чуем в 19. А сега пък слушаме Дюк Дюмонти. I got you, Повитуша.

Edge of Desire слушахме в ефира на Радио Вито 6. Да слушаме сега Lily Wood и Prayer in C. 12 август. Температурите са все така горещи, но ако ви е много студено, може да се затоплите, като изпиете един чай. Макар че според проучване, ако пиете топла напитка в горещините, за тялото е още по-добре. Така че откъдето и да го погледнем, все е хубаво.

0: Mr. Know It All и Teddy Swims ни води с пълен напред към 19-тия час, до който ни остават съвсем броени минутки, да. Ще ги изкараме в компанията на Тейт Макри. Аз пък се замислих за това, че всеки става музикант. Ето и Дуейн Джонсън е разкрил, че проучва тази възможност да се насочи по-сериозно към музиката. Той представи една песен, Your Dad, която е написал заедно с победителя в American Idol Иъм Тонги, и парчето е станало част от албум Voices Across the Ocean. А в интервю 54-годишният Джонсън е признал, че в момента обмисля как би могла да се развие музикалната му страна, като допълва, че особено силно го привличат жанрове като кънтри и традиционно кънтри звучене. Така че очакваме скоро и Дуейн Джонсън да слушаме, но за сега ще се задоволим с Тейт Макри след малко по Витуша.
1: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Miamante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Седмица.

0: на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: За вас думата е сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракцити – вашият нов дом.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника BG.

0: През нощта по-значителна купеста и купеста дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и прегърми. Над южните райони ще бъде ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купеста дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и условия за градушка. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35.
1: Временно движението е двупосочно в една лента по пътя Изворско-Аксаково в област Варна. Така трафикът там се регулира от пътна полиция и междувременно да кажа от последните минутки новина, че е възстановено вече движението Разград-Ошинци в района на разклона за Радинград, където и да се намирате, шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Казвала съм неведнъж, че времето лети, когато сме в приятната си компания. Благодаря ви, че сме заедно. Остава ни още час. 0878-50000 е телефонът, на който може да пожелаете някоя песен или да поздравите някой приятел или пък неприятел. Защо не? Дайте на всички добро. Аз ви давам дати и Take Me There за начало на 19-я час. Дякую за

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ще продължим сега в добрата компания на The Weeknd's Dancing in the Flames, а той изглежда се отказал от намерението си да се раздели с сценичния си псевдоним, като по време на скорошен концерт е уверил феновете си, че никога няма да изчезне. Истинското име на изпълнителя е Абел Тесфайе, а под псевдонима The Weeknd той издава музика от 2011 година насам. През януари 2025 певецът представи шестия си албум под този псевдоним Hurry Up Tomorrow. Проектът беше финалната част от трилогията, започнала с After Hours през 2020 и продължила с Down FM през 2022 година, като първоначално беше замислен и като последният албум на Тесфайе под името The Weeknd. По-рано изпълнителят обясни, че е готов да се раздели с този образ, защото така си е решил. Някакво творческо състояние си има. Това е начин на мислене, в който иска да влезе, а вече няма желание. Тесфайе припомни за концерта си в Лос-Анджелес през 2022, който беше принуден да прекрати по средата, след като загуби гласа си. По време на песента Can't Feel My Face, която също може да слушате в ефира на Радио Витоша, тогава по думите му започнал да мисли дали не е добре да сложи край на тази глава, докато все още е на върха. Обаче подчертава, че никога не е възнамерявал да се отказва така официално вече изцяло от музиката. Сега по време на настоящото си турне, певецът очевидно е променил решението си и затова е казал онова изречение, че никога няма да изчезне. Причината е, че обича прекалено много това, което прави. Ние обичаме също да го слушаме тук по Витоша.

0: как звучи музиката на една дъщеря от Ада. След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

Слушай радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Ало, много бързо така стигнахме до Sia и Unstoppable. Topic и A7S преди това ни поканиха към нея. Аз ви каня за поздрави на 0878 50 000.

Days Go By и Dirty Vegas в ефира на Радио Витоша 3 минути след 19.30. Ще продължим с Дженнифър Лопес и If You Had My Love. Самата тя показа феноменална фигура за пореден път. Този път обаче в бял ретро бански извади плочки наяве в последните седмици от лятото. Дженнифър Лопес на почивката си в Италия.

0: Moving to the sun, if you girl. Да, и аз отивам, за да видя това слънчево затъмнение. Днес тази нощ има 4 такива събития астрономически. А разбира се, и темата на тройка на разсъмване за утре сутрин е така под, в тази посока ще вървите. Милена Кирова и Тодор утре сутринта ви питат какво си пожелавате, когато видите падаща звезда. Много любов и да ме целуне сега. Брат Пит да спре да пие отново. Или до година по същото време да ги гледам от същото място. Анджелина Джоли днес била изявила, че знаела много добре за алкохолизма на брат Пит. Още 7 звезди се появиха. Те са още много, разбира се. Затова да си пием водата и да си гледаме падащите звезди, буквално и преносно. Това е темата. Тук се връщаме вече към тройка на разсъмване. Защото в нощта срещу четвъртък, 13 август, с затаен дъх ще наблюдаваме падащите звезди от небето и ще си пожелаем какво всъщност. Вие обичате ли да наблюдавате небесните явления и имате ли си изградена традиция? Аз лично да, но традицията всяка година е с една идея по-различна от предходната. Ще ви разказвам утре дали съм видяла падаща звезда. Сега пълен напред към 20-я час, към затъмнението на слънцето, заедно с Рая и Usher и Pitbull. Така ще закрием. Ще си пожелаем хубава вечер. Аз съм Гери и утре малко след 17-я час, живот и здраве, ви очаквам в ефира на Радио Витоша. Благодаря ви, че и днес бяхме заедно. Чао!
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.